0: Jag tänkte att det var så enkelt. Hon var förnöjd bara hon kände lukten av vaskatoaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren,
0: ja.
1: Men kungen så svårt.
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Vad är det? Ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beräknat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja.
0: En dag framför sig.
1: Jag sa, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du hur.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får då besked om att det kan infinna i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till och finna. Det är ganska flott premie då.
1: Det är nog väldigt bra. Det börjar allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du det att
0: det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som. Ja. En som hoppar, en som kan dansa.
0: Jag tycker det är stor dansare då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, du kunde inte tänkt dig det?
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där ett eller annat.
0: Ja. Ja, Kenny, vi har med oss. God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten. Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: Men vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Rausett.
0: Rausett.
2: Utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Jag kunde styr på mig.
2: Kan jag driva på mig? Har jag på docken?
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat.
1: Du kan nog sträcka pinjarna, kan du gå för det?
2: Ja, men det är inte gang lite.
1: Jag är sikker på det.
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt
1: att
2: jag var
1: för och. För det och,
2: ja.
0: Var framhållsskola på Sandan och.
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag är gamla vet du, så det var nog. I den tiden var framhållsskola. Ja.
0: Men du gick barneskolan ut på Grov, ute där? Eller?
2: Ja, det var på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart, men vi låt nog gå.
0: Lärde nog det låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på Ingrids spörsmål är du?
2: Ja, fredag har jag sagt till förra gången.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag lägger äten och kött där, jag har säkert tänkt, men allt det här billigat åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, det är, men det är nog förrättningsstanden det snar om.
1: Ja.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många köra lite på.
2: Ja, det är ju bra bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men nu har den nog maskiner till den sak så det är.
2: Ja.
0: Kom, vill du ha spörsmål du?
2: Nej, det är lite så det är.
0: Du var tvärt lite, ja.
1: Tänkte du var ett mer eller du vit trupp?
2: Ja, men kan det där?
1: Men jag kan nog ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där. Brus är inte min favorit. Så det är väl utan socker och utan. Ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Den är sockerfri.
2: Sockerfri, ja.
1: Men det är nog i hektoliter vis där sedan lite större.
2: Ja, våldsamt tror du.
1: Pepsi Max.
2: Det handlar så bär det på sån stor.
1: Ja.
2: 6,5 liter, 1,5 liter av det.
1: Ja, det är 6 packning eller 8 packning där framme.
2: Ja, det kan hända 8, ja.
1: Ja.
2: Ja, nej det, men.
1: Det må ju konkurrera ut Coca-Cola lite större.
2: Ja, det kan gött hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei, det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei, meg er det stort sett vatten og salt.
0: Ja. Jeg skal få et sportspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt ditt. Og du kan det, da bruker jeg eksperten ved siden av deg, hvis du blir litt i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
1: Han var mot Wales?
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var... du kan få vite hva han spilte. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ja.
0: Ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggs... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Og han spilte i Blackburn.
2: Åja, da var det Henning Berg,
0: ja. Ja, Henning Berg,
2: ja.
0: Og så gikk han til United opp og etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Han har en hengode norsk også bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
1: Ja, han har vært på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Brassett.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Brassetten?
0: Ja, men
2: jeg
0: var vel i United på slutten.
2: Brassetten?
0: Jeg var ikke han det. Jeg
1: har aldri hørt
2: det. Nei, det
0: har han
2: gått
0: med
2: et hus forbi.
0: Du har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle. Jeg
2: la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, jo da.
2: Ja.
0: Men det var to norske som spilte i forsvar til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var noe Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var han Solskjær med også, så det var
1: bare tre karer.
2: Han var
1: noe
2: langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid og sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god
0: nok. Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han eller så.
1: Åja. Du kan ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson,
2: ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
0: Ja, han skal opp i Hunndalen, det er ikke noe...
1: Har du bestemt det?
2: Nei, jeg kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke... dansbar, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi bekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Ja, men det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
1: Ja, men du...
0: Så det er lovlig å gi bekk.
1: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til kjøpeskjøpen, skal jeg sponsre dere med billetter til
0: kjøpeskjøpen. Ja, hvis... Nei, men hvis... Vi skal opp av sendingen likevel, du. Det går helt blod.
2: Det er helt greit.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da kryr av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt skumt bak, men han bommet litt mye til bjørnene.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, ja. Jeg bommet når du ser det som var først da, men hvis du bommet mer, så blir det noe på en gang ditt.
1: Det er dette fotball kom da.
0: Ja,
2: det er sant. Ja, du gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til langrennen, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så godt god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lære, du lærer seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men langrenn i dag, så var han noe langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det kan prøve hvem som
1: er. Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok sagt i skimerket.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men marsmerket.
1: Ja, men skimerket også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimerke.
1: Ja.
0: Var det innom sommeren, så var det marsmerke.
2: Ja, men du vet med det, Jon, at hvis vi var oppe i Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
0: Nei,
1: nei.
0: Snøben ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned, og så var han vekk i dag en hit på det.
2: Det kunne være 3 veker det ikke var nebbet, men brøytelag kunne gjøre hver dag.
0: Ja. Ponje, vet du. Ja. Han får rett og frem.
2: Ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Jeg glopper.
0: Nei, det er Stryk kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg rota.
0: Ja,
1: det er klart det. Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel svink.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Ja eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: En revers altså. 58 teknisk.
1: Revers. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

0: Kate Sunderer med en sjølaga tekst. Jo, er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrande, det.
1: Ja, vi har, jeg har jo overfør meg i dag da, men jeg har noe støttekontakter med meg da. Rolf Kobberstad. Jeg er på trygg grunn.
0: Du står og støyker, han sier, snu!
1: Ja, men han Rolf vet hva tid vi skal snu både det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Prata på siden. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Det ikke, jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Den, når det kommer så mye flott
0: blir... Hva snu? Nå peker han felt her, altså. Hva du... Lydteknikeren her, hva du heter?
2: Holko, men det er jo lyden i kjølet som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg hva.
2: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
2: Så jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig solgt det nå da?
2: Ja, jeg har vært oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så... Og så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
2: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, men timene går likevel, for det er mye ledninger som skal stretches. Og så er det dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene da. For det er jo dette her som folk ikke klarer over, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt oppe og går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det, at det er bare å trykke på en knapp av og til.
2: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan jo gi litt F og bare tute og kjøre, men jeg...
0: Smakte burgeren?
2: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Jeg liker du fikk smake før jeg kom med noe tute.
2: Ja, du kom og tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han Rolf, han dirigerer en dån, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
3: Altså når du griller hamburgere, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så siden jeg ikke griller i dag, så jeg tror det er litt viktig å passe på det. For å få rett inn i temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburgeren.
0: Herre Gunnar, 75 grader.
4: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
3: Jeg er helt imponert over grillingen. Så har vi Anne Birte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, er det sånn hobbygriller alt der?
3: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
5: Rolf, ja? Nei, dette er ferdig.
3: Jeg synes da Nøyen skal få smake inn med dere, så han får teste.
5: Det er på tide du får deg, Rolf.
3: Du må alltid snu fra den siden du legger på først. Ja. Sånn? Sånn.
0: Kom igjen nå, Rolfen, det er riktig.
3: Ja, nei, det må bare passe på. Sånn, ja.
0: Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte for kne med kuppelen.
3: Jeg har lang erfaring etter faget her, så jeg tror det er for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
3: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, FD.
3: Ja, jeg har ikke vært helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Men Rolfen kommer igjen.
3: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
3: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
6: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
6: Ja, ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det er sånn som lager maten.
0: Hva du kommer fra da?
6: Jeg kommer egentlig fra sykkelveien, men jeg har bott i Handalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
6: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja. Ja.
0: Ja, du er gift her i?
6: Nei, jeg tok meg med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hva før?
6: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt værende, for det er så trivelig.
0: Hva du jobber med da?
6: Jeg er lærer.
0: Nabar?
6: Nei, ikke nabar, men lærer.
0: Hva lærer på?
6: Hornedals skole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
6: Veldig kjekke elever. Vi har verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker ballkamp også.
5: Jeg er på trømmerunnen, ja.
0: Skal du snakke med nå? Kom igjen litt.
6: Nei, altså, jeg er noe allerede stemmer.
0: Grodås, er det vits å drive noen ballkamp her?
7: Nei, altså her, bare koser vi oss nå.
0: Bjørn Lønnemøl, er det du heter selvfølgelig?
7: Nei, men vi har nå drevet med grobygge her, så det er kjekt å være verdskapet en sånn flott gjeng sitt her. Det er jo striglet på alle måter, flinke arrangører.
0: Hvis du ser utover, hvor mange høyere folk er her?
7: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er du tverrpolitisk enig om at Hånddalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Ja, det er eneste du er enig i?
7: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Hånddalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangementet. Og søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, så det er jo premiere 20. september. Da blir det jo like mye folk her, så det...
0: Hva er på noen, du må fortelle?
7: Jeg spiller om Kjørmen og søstrene Mel. Torin Lødemel Stokkland som så ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir det like mye folk.
0: Har du fått deg en rolle der da?
7: Nei, vi er verdskap. Vi er forening av Grobygge. Vi er verdskap, så... Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tårer det.
0: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Og grillen, ja, hun går sin gang, hun. Gunnar, du er på ei, du til vanlig.
4: Aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er på ei til vanlig.
4: Ja, jeg har vært nå på ei, det er faktisk 8. år mitt på ei, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det er veldig utrolig.
4: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier Rolf.
5: Jeg må snu.
0: Oi, oi, oi, det går først. Da, på karakteren på burgeren, Holko?
2: Ja, den han går ned, men så jeg bruker å si, så lenge det ikke kryper selv og ikke har puls, så eter jeg det meste. Men det var godt.
0: Jeg vet, du er noe spillemann, eller spillemann bassist da.
2: Stemmer.
0: Driver du på nå noe?
2: Ja, vi har en duo inne i Strøms, vi kaller Holko og Hauge, så vi driver tuller og tøyser litt med. Vi skal jo på jobb med det senere i kveld da. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet. 70-80-tallet heter Subway. Som vi bruker å spille 1-2 ganger i år med. Og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot. Og det bruker å være siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles i ferien da, kan man si. Og så er det heldig at vi er med oss inn til Helge Sunde. Og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det, da er vi i trygge hender.
0: Men du var vel med etter Storeorkestret på Stryn i gamle dager?
2: Ja, tenk Fernando du tenker på.
0: Ja.
2: Ja, jeg var med og spilte der også, og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva sier jeg, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Berstad-brødrene, Runa og Dag Magne og Aksel Nåsebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider.
0: Lever du av lydmann?
2: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3-årstid fra 88 til 91. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
0: Men å være lydmann, går det bra?
2: Ja, så jeg har egentlig trappet kraftig ned det med lydmannbiten på grunn av at jeg har problemer med helsa, med å ha en rygg som er så dårlig.
0: Er det slett?
2: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så var, da var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først kan lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag eller få på noen tørre kleder. Og så er det da konserten som går fra 10-2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
0: Er det mange av dem som spiller seg litt pirkete på lyden?
2: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd, altså de heirer hvis det skriker og feedback og spisselyd, det heirer folk da, men det er jo dette her som jeg alltid har hatt den filosofien at om jeg er på en ungdommens kulturvenstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
0: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge en konsert, da.
2: Ikke bare kan. Det er mange lydmennesker som har ødelagt, også av de som kaller seg proffefolk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men det, ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, större jobbar ute i det fri för att säga så utan att nämna något namn. Men där det gick fullständigt galet för att arrangören röstet inte gjorde jobben sen.
0: Men det är också det jag syns av att det blir för högt. Det är bassen och bastrumma. För det, det är bär så våldsamt ja, att det övertar hela ljudbilden.
2: Det är en sån, det är en sån sak som har blivit något... eller bassgitarren, jag vet inte så mycket hur det här tar sånt sett då, för det, den lägger det lite tung och diffus då.
0: Bastromma?
2: Trommene ligger långt framme, för att nu har du så goda lydanlägg att den kan egentligen mata på den, det en klarar, men för exempel, hvis du reiser in till Stryn på oktoberfesten som snart ska vara nu och där är Per Oskar där ifrån lydkällaren, eller gamla lydkällaren Olsund då. Nej, unnskyld, lyd och lydsporten, där är de med gedigen stort anlägg inne i det cirkusteltet. Och anlägget är inte stort nog till att överdöva när publikum synger. Så, så när exempel Vassengutan eller Rotlaus, som är då lokala hälta som folk kan texta på och synga med på det, så trenger du lydanlägg på flera tusen watt för att klara att överdöva publikum. Slik att det är inte bara lydmannen som bestämmer hur högt det blir, det är de som står och synger också.
0: Jag såg igår så var det faktiskt 98 decibel där som spelt en grupp, det syns jag är högt.
2: Ja, alltså det kommer lite an på hur du står helst och men alltså det är nog liksom 90 decibel den prövar lägga sig på då. För men så är det slik att det kommer lite an på hur musikstil är och så kommer det an på hur du står helst i rummet. Står du rätt foran högtalaren så är det klart att du får högre ljud än om du står mitt på golvet eller du står bak.
0: Det var bak med lydmannen, han hade en sån målar såg jag på en kärn.
2: Ja, nej då är det nog för så vidt nog då. Men det är ju det som är att i stora hallar sånn, så ute i hallen ute så är det mycket igenklang i rummet också som gör det vanskligt. Alltså du måste ha ett visst volym för att täcka över igenklangen i rummet.
0: Jag syns det är viktigt att höra vokalisten och höra texten och höra hur han sjunger.
2: Det är jag också enig i, men dessvärre så är det... Jag vet inte varför det är så, men väldigt många lydmän där lägger vokalen för lavt ut, syns jag. Jag prövar att lägga mig sånt som... Alltså, hvis du hör det på radio, eller du hör på en CD-platte, eller du hör på en MP3-fil, så prövar jag liksom att kopiera så att lydbildet ska vara någorlunda det samma som du hör där. För texten är ju trots allt det som är det viktiga.
0: Kan du ska ha här idag? Och...
2: Nej, det vet inte jag. Jag får bara chocka så dukar upp, men det var snack om att skulle komma tre band då. Eller jag vet inte, Steinar Engelbrek som ska vara här. Och så tror jag...
0: Han är Mette.
2: Ja, hon ska kanske vara här. Och så Ingmar tror jag. Men jag har inte fått någon lista på...
0: Det är ändå stor det.
2: Ja, nej, det... men jag har inte fått någon lista på hur det kommer, så... Jag var nästan bara gå... Och...
0: Lycka till då!
2: Ja, nej, det trängs.
0: Ja. Ja, nu är en kar här som jag har sett på scenen från slutet på 60-talet, Otto Raudi. Hur många gånger har du spelat?
8: Ja, jag håller på i en mansalder nu, ja, det har jag i många forskjelliga orkester.
0: En mansalder, det är ju mer.
8: Ja, kanske två då, ja.
0: 50 år snart.
8: Ja, det blir det, ja. Det var jag tror det var 69 begynte, ja.
0: Men då blir det en mer 50 då?
8: Ja, det blir 54 år då.
0: Är du 102 nu då eller?
8: Ja, jag är 98. Ja.
0: Du är på 60-talet, inte du?
8: Nej, född i 55 då. Jag är nettopensionist.
0: Men då
8: det ser inte sån ut alltså. Men
0: då begynte du var unge. Jag husker att du spelade på Storheim på ett band som heter Virus.
8: Ja, det var det bandet jag startade i. Det var med Viken-karlarna och Inge Rand var med. Det var det första. Ja.
0: Och det gick rätt. Gott det.
8: Ja då, det gick fint det, men så var vi några kar i Stryn då, så ville starta vårt eget sån lite mer moderna band då startade vi med Atlantic, så det hette. Vi höll på i en 10-årstid och sånt.
0: Ja, det var lite nögne på sänden och sounden och det här som vi kallar ljuden.
8: Ja, vi var väldigt lite med sång och trestämt koring och sånt. Det var liksom vår grej då. Ja då.
0: Du, nu, jag hör nu på lite musik. Jag syns att kompen har blivit högre och högre till kvart. Vad som sker?
8: Nej, det vet inte jag. Det är inte jag som styr lyden. Så. Det kan hända. Du vet, det är mycket sån färdigproducerat musik nu vet du, på kompen. Vet du. Det är ju det som gör det då.
0: Likar du det?
8: Nej, egentligen inte. Men det är blivit sån då. Vet du, att det är, visst du är ett fullt band med 5-6 stycken så får du inte uppdrag längre. Då må du minisere dem til en 2-3 mann, og da er du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
0: Det slipper til små feil i hvert fall.
8: Ja, det er veldig greit sånn.
0: Spillefeil er jo, det er jo, skal jo være det, vet du.
8: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det er helt sikkert. Men sånn er ikke det lenger, dessverre.
0: Husker du hva det tok for å spille i 8-69?
8: Jeg tror første spillet jeg var med på svekket 200 kroner. Det tror jeg husker, ja. Ja.
0: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
8: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo både Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, og det var Akslund Åsebø, han spilte keyboard.
0: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
8: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando, spilte lammen av Birger Melland. Og, ja. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da, og da begynte vi med noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, vi spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Det var bare sånn musikk som vi digget selv. Og etter det så begynte jeg med Onket da.
0: Så der har vært med noen år?
8: Det er på 32. året.
0: Ja, det var et godt samspill det må være.
8: Ja, jeg og Onket er helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
0: Er det solo-gitaren som har vært din heldig da?
8: Nei, solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt. Det er jo det som, ja.
0: Hvordan arrangement ser ut det her? Kjekt? Hæ? Sånn arrangement ser ut det her, er det kjekt?
8: Veldig kjekt med sånne sitt her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle er happy, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Kan du se til lammen nå der? Fans, eller?
8: Kjæringen min.
0: Oh, ja, hun er på värme av og til.
8: Ja. Hun er lika gammal som meg, skjønner du.
0: Spelar du noe?
9: Nei.
0: Spelar ikke hun på kamp en gang?
8: Nei, det tror jeg.
0: Har du ei øvingsrom? Hun har ei kamperom.
8: Hun skulle sikkert til å si at hun spiller på slurva, men jeg vet ikke om tårne det.
0: Er det mye tunge anlegg og drakse på da når det er ferdig?
8: Ja, altså vi har litt tunge anlegg, det har vi, men nymotens anlegg nå er veldig lette, men du får ikke den trøkken i det, så du får på disse her gamle, ja,
0: tunge. Det er så du må slite deg ut på.
8: Ja, akkurat. Så det er litt slit å fare og drakse på det, det er det.
0: Blir det mer blekklyd på disse nye, eller hva er det på noe?
8: Hva det?
0: Blir det mer blekklyd på disse nye anlegg?
8: Nei, jeg tror det er veldig mye av det som fungerer veldig greit også, det tror jeg. Men det blir ikke det samme, spesielt hvis du skal spille ute, så må du ha noe med trøkk i bottenen, da. Det må du.
0: Har du en gammel forsterker som du har hatt hele tiden opp, Jono, eller?
8: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
0: Hva er det slags?
8: Det er en sånn Music Man.
0: Det er jo heldig.
8: Ja, det er en kjempeforsterker. Det er det.
0: Jeg er så sterker med å slå deg i hel, hvis den skal.
8: Ja, nei, det virker. Ja. Jeg dreier den frem av og til.
0: Du får kose deg.
8: Ja.
0: Takk for praten.
8: Ja. Like så du.
0: Det var ute i Raudi. Masse folk her i Groparken nå. Akkurat nå så er det Steinar Engelbrektsen. Du og faktisk, som siste da, Steinar, så underhelde på scenen med playback, og jeg har ikke fått orkester, så da leter det sånn.

0: Hur misskännliga Tom Waits där och God's Away on Business. Bröderna Bruce och Charlie Robinson är någon artister jag har spelat mycket. Senaste ute med platen är väl Bruce. Country Sunshine heter den och inte helt ny. Från den så ska vi höra What Would Willie Do? Och Willie, det är väl Willie Nelson.
1: I was lost in trouble and strife. I heard a voice and it changed my life. And now it's a brand new day.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var Vagabond, og den musikken det får du svinge deg til her i Hundalen i morgen. De spiller nemlig i morgen kveld på lørdag i Honningdal. Vagabond. Veldig flott musikk. Og spiller til fest og sånn, og T-dans er noe nytt som dukker opp nå. T-dans. Og det i dag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vil si han Steinar Engelbrektsen og broren, underholdet opp til T-dans på hotellet her borte. Havila. Gamle erverdige hotellet. Så jeg overtekker Havila. Det heter Raftevoll tidligere hotell. Husker det de fleste. Og Raftevoll hotell klokka 12. Borte og snakke litt med sakarene som skal spille til T-dans. Så vi begynner med Steinar først, og så fortsetter det. Vær så god. Om dagen. Steinar Engelbrektsen, han fyker rundt her. Ganske stressa. Er det tid for du, eller?
2: Ja.
1: Det er T-dans, eller hva uttales
2: det
1: der?
2: Ja, det er T-dans, det er sagt da. Men jeg vil heller kalle det for et forspill til kvelden.
1: Det er for alt mulig?
2: Ja, her er det mulighet for det meste. Og vi skal underholde folk med litt god historie og god musikk og danse. Og ja, her kan folk kjøpe både vått og tørt, hvis de vil ha det.
1: Hva har du sett om T-dans? Kan det bli mye?
2: Det er lenge siden vi har spilt T-dans nå, altså. Det var i Fosnavåg på 80-tallet, da var det T-dans. Det var veldig populært. Da drakk jeg øl i stedet for te. Det kan hende det blir samlet her i dag. Hvem vet. Men folk velger selv.
1: Kommer det på grunn av teen, altså?
2: Nei, jeg tror det er tiss. Nei, jeg tror det er tisspunkter jeg snakker om. Vi har... Jeg har kvilt godt og et en god frukost, og så har jeg lyst til å gjøre noe lite før jeg skal dresses opp til kvelden. Og da kan jeg komme hit.
1: Det er veldig kjent av det, og det har vel vært på veien nå i flerfølgelige måneder.
2: Ja, det har vi. Det har vært voldsomt. Vi er hjemme om å skifte truse.
1: Men blir det travelt? Går det litt på kameratskapen? Jeg klarer det å holde det like godt i lag?
2: Nei, det går helt fint. Det gjør det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi slipper å ligge i lag.
1: Hva er det du kom ifra nå, da?
2: Nei, vi har hatt noen dager fri, da, men vi var på Boggård forrige veke, forrige helg. Så var vi nede i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
1: Blir folk aldri lei det hjem til Nordfjord, der som de kommer og venter og venter på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den, altså. Nei, det ser ut som det fungerer, altså. Så gjør vi litt endringer hver gang, og spiller litt annerledes, og får med folk å synge og sånn, så... Ja, da blir det bra.
1: Hva er det å få en sånn slager som folk liksom har fått inn for?
2: Nei, det er veldig kjekt, da. Det er liksom en melodi som folk spiller når de kjører over Strynefjell mot Stryn. Og kommer ned til Oppstryn, så drar de i gang hjem til Nordfjord. Og da passer den godt til landskapet, og... Vi har noe veldig fint her i Nordfjord, så...
1: Kommer den på dagtid også?
2: Den kommer helt sikkert.
1: Flyter den inn opp fjorden?
2: Ja. Kommer over Håndasvatten og rett inn på Raftevoll.
1: Men er ikke det Nordfjorden det handler om, sangen? Fjorden?
2: Ja, nei, det handler om egentlig om Sogn og Fjordane. Men mest Nordfjord da. Men ikke Nordfjord som fjorden, men som plass å bo.
1: Den historien der om en som ville sitte på hjem igjen på fest til Breim og sånn, det er bare for å få til å rime det, eller?
2: Ja, akkurat Breim var det for å få til å rime, men historien er noe en som heter Oddgeir, hva han heter. Han kom fra Statlandet, heter Appalset, og bodde i Haugesund. Så han traff jeg der, da. Så han har et hjerte for Nordfjord.
1: Ja.
2: Han har vokst opp i Selje, og ja.
1: Det er litt styr med dette her. Du har noen mann som styrer med lyd og sånn, men du møter på god tid når du styrer med deg selv.
2: Ja, altså nå i mål, jeg vet du, når det begynner klokka 2, så. Og så må det passe med rigging i hallen. Det er også begynner klokka, jeg begynner 2:30, men det blir noen andre som gjør.
1: Hva tror du det lokale her er å spille da?
2: Dette tror jeg blir veldig bra. Jeg visste ikke det var så stort da. De snakket om at vi kunne få inn en 80-90, men jeg tror det skal gå fint. Da får jeg inn 200.
1: Ja, men, mye gammel folk, og det forlanger oss ikke, vet du.
2: Ja, ja, ja, men det finnes ikke på fonger, da. Ja, da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og fergefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferge.
1: Det er vel en av seg gratis også snart.
2: Ja da.
1: Og så er det med deg bror din i dag.
2: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Vi skal... Ja, vi skal vekse litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender den.
1: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller sånt.
2: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
1: Nei. Ikke 20-årsjubileum, 40 vel?
2: 40-årsjubileum.
1: Ja, men hjelper nå, du er gammel. Du er gammel, du tror.
2: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
1: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
2: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten. Han er
1: ikke broren. Ja. Det er greit, du. Han er i hvert fall litt større i størrelse, og har litt mindre hår enn du, men jeg. Du, han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
0: Nei, lite hår her.
1: Hva er det godt, dette her?
0: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjonen å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
1: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra vår kommune, ikke du det?
0: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da,
1: det har du laget sang om?
0: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
1: Han har fått godt imot deg, ikke den?
0: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld
1: også. Jeg forundrer meg ikke, altså.
0: Kjem inn i mylla. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen tusen låter. Han.
1: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
0: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
1: Du kan alle tekstene hans?
0: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig?
0: Neida, det er bare tull.
1: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det er 16 seter her sånn.
0: Ja, så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene da.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
0: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Ja.
0: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han altså.
1: Må du skryte for noe høyere enn i?
0: Ja, nei, det er han nok det. Jeg ser han, uansett så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 på noe... par måneder siden.
0: Det er ikke 50 da?
1: Er det jeg som begynner å huske ja. Dårlig?
0: Nei, det var 60, ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
0: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13. Da er det skaldyr og krabbe og...
1: Er du sikker på din dato, eh?
0: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot, du. Ja. Du får kose deg her i dag, da.
0: Takk skal du ha. Må kose deg i helga du også.
1: Det skal vi gjøre.
0: Snakkes vi.
1: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag også?
3: Nei.
1: Hva du heter?
3: Oddmar.
1: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Hvis det blir helt for jævlig.
1: Du, er det alle lokale så... Nå var jeg oppe, jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da synes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
3: det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokalet. Vi må jo flytte litt på Søbba for å gå inn i hitrommet, og så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på dansegulvet.
1: Og så får du lyden inn i føtet, og det er så lagt ned på gulvet.
3: Ja, det er det.
1: Du har jo det dårlig nå nede, vet du.
3: Ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt, men som regel, når vi bruker vårt eie, så er det bra.
1: Og du også, er du på scenen og spiller av og til også?
3: Det er så ofte vi kan.
1: Ja.
3: Ja. Gammel vane.
1: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
3: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
1: Men har du vanlig arbeid?
3: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
1: Det er du også, ja. 67?
3: Ja.
1: Men hva har du drevet med da?
3: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så har jeg også et verksted. för instrument och sånt. Så det driver man då.
1: Ja, reparerar du för exempel?
3: Gitarrer, förstärkare, sånt.
1: Mycket nytt innanför förstärkarstyrn, vet jag det, digitalt.
3: Ja, principen är det samma. Det bör strömförsynas för varandra.
1: Täcker mindre ström, ja.
3: Ja. Eller så är det uppe på samma måte.
1: Är det så att du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
3: Ja, för sånt som på scenen, sånt där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd. Utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det småtteria ska till. Det varierar det och det varierar från hallen. Jag gör det bästa.
1: Ja, för det är inte något naturlig plats egentligen.
3: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och det är aldrig runt också. Och det är inte lätt. Nej.
1: Nu det ställer upp här uppe, det är en anlägg du har brukat då?
3: Ja.
1: Det kanske är en fördel, eller inte?
3: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar våra egen lydmixar och sånt, det gör vi i andra platser. Men då brukar vi lokala sina högtalarflata. Så vi bara får left, right, och så styr vi resten själv.
1: Hur mycket vatten vi snackar om för att få det till en låt i kycklen sån hall?
3: Kan vi ha då 12, 13, 14 000 watt kanske sånt. Ja, yeah. Nej, det är inte mycket idag.
1: Är det någon som klagar för det för högt?
3: Nej, inte en halv. Nej, det är bara att rulla lyd.
1: Ja, det är sånt.
3: Yeah. Ja, subbet, sånt. Boom, boom, boom. Bara.
1: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din och ner på golvet.
3: Ja, men den så ändå lavar så inte ska vara.
1: Så det är brumming du menar? Sånt.
3: Ja, det är stora element som lagar sånt. Det är inte så. De sätter med ett bord och bara här den och inte resten.
1: Det blir tungt alltså.
3: Det blir tungt, ja. Det prövar vi undgå. Ja, då skruvar vi hela ner. Bassen.
1: Nu hör det. Kan du vad du heter förresten?
3: Oddmar Varpe.
1: Du tänker på... Det är ju en äldre garden som går på fest nu. Det är det.
3: Ja, det är det. Varför på sådana fest då? Men ja, det är nog bra med unga eller såg. Varför andra platser?
1: Ja. Hur många år har du varit med?
3: Steinar.
1: Sen han är en liten gutt eller?
3: Ja, han har varit med i 20 år. Så har det gått fort. Men jag kan dra på i 50. Och väl så det.
1: Kände band du har spelat i Nordfjord då? Spik Adel kanske eller?
3: Nej, för den tiden så hade jag en band som heter Joyce Matthews band. Så tog i Spik Adel. Var keyboardist och vokalist var med mig. I det bandet då.
1: Det var ju väldigt så populära. God sang, god sound.
3: Ja då, de spelar ju ändå av och till. Det gör det. Så nej, jag plejer att vara med på Rockweekend, på jammen där, men nu är det visade 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl. Men nu är säl väck, så då kan
1: det. Var det samma staten, stasen, Nepo, det var Nepo längre ner i Dalo där och spelte i år?
3: Ja, absolut.
1: Var lika bra?
3: Oj, oj, oj, kämpupplägg där nere.
1: Jag kommer inte på vad det heter, men...
3: Nej, kan vara heter då...
1: Ja, det är
3: Docka camping.
1: Docka, ja. Ja. Var det bra?
3: Ja. Skickligt bra. Mycket bära.
1: Ja, bara nya lokal. Då?
3: Ja, hela området. Nu har han byggt en halv till. Då nere.
1: Men det går där runt ifrån april, det är ut.
3: Ja. Fullt där hela tiden.
1: Ja, det är god för att beväga sig.
3: Ja, folk likar dansa.
1: Dansa han vart det?
3: Ja. Ja, du har dansa. Jora, nu är vi dåligt bajs.
1: Har du käring?
3: Ja.
1: Eller korn, ska vi säga det?
3: Ja då, det har jag.
1: Är hon med av det då?
3: Nej, inte nu. Vad har man för? Det är det.
1: Vi lejder dig, vet du. Här upp igen lite.
3: Ja, helt säkert.
1: Men då ser jag tjort vi ikväll då.
3: Det gör vi helt säkert.
1: Och så tränar idag här på... Din här,
3: ja, man vill upp i lokala och rigga på nästa.
1: Ja.
3: Ja.
1: Vi ska se fram i den här kula vi ser i nu. Tror du att jag inte driver på med det här om 10 år?
3: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja, hur ska hälsa sig då? Full fart med driver på. Det är livsstil. Det är
1: ja, det har bort det.
3: Ja, som hon går så vi driver på. Så är det där.
1: Ja. Lycka till, då borde man lyden då.
3: Ja, tack för det.
1: Det var en varpa, lite artig att prata med. En bremangshar.
4: Då är vi tillbaka ifrån.
1: Det går helt sikkert fint. Det får vi höra nu ikväll på dansen. Och då är han tillbaka och styr lyden till Steinar Engelbrektsen. Han varpa, så kan ditta inte många år bak spakande på ett lyd på mixepulten sin. Vi ska då gå lite vidare i programmet här. Vi har ett inslag till som vi har lagat tidigare på dag här, men det ska inte ta helt ändå. Vi ska selvfølgelig höra lite Engelbrektsen musik och Roar, vad det vi ska få höra?
4: Nu ska vi, som du sa, vi ska höra Steinar Engelbrektsen och han ska då synge Om änglar finns. Och så tar vi en sång till med dansbandet rättigt på, så nu blir det 2 sånger på rappen. De ska synge den peneste på docka. Men vi börjar med Steinar.

0: Inte, nej. Och det var fronten som har gått upp i fjöro.
1: Ja.
0: Sådär, ja.
2: Men lite ansvar med det gör då, att det är nögna.
0: Ja, och du syn. Det är nog han är arbetsläjaren, skipper och arbetsläjaren. Etcetera. Han är en otroligt duktig man. Och allt avhänger av att det är det ting stämmer. Du kan inte sätta upp ett märke och så
2: där på sin signal.
0: Nej, och så är du 100 meter väck ifrån där det ska vara. Och så inrapporteringen av det. Så ska kartverket sätta det på rätt plats i kartan. Så det är möjligt arbete. Och det ska vara nöjaktigt. Men fortsatt så var det nog en som sa att det är kun hjälpemedel detta. Skipparen ska veta vad det är. Uansett.
2: Nu är vi på hundalsvatten. Du har inte sett upp något märke ut här.
0: Nej. Nej, inte här.
2: Det var inte djupt det. Det är ju det är norra Europas djupaste vatten.
0: Ja, det var 514 är det där. På det djupaste. Och här är fossilt vatten. Ned på det djupaste. Och det var väl förbjudet att göra och ta något ifrån. Jag är inte säker på detta där. Men jag hör en historia om att det, här var en kar i området här och så lagade något glassmycke. Och han har tagit upp sån fossilt vatten. Och hade ingen något glasperle i Kordobo. Och han är den enaste som fick lov. Till att ta en liten mängd. Men om detta är tillfälle, det vill jag stå inne för. Men det var en historia här om det.
2: Det var för du var i aktiv arbete. Nu är du pensionist. Var du då för 28 år sedan?
0: Jag gav mig på det när jag var 69. Då gav jag mig på det. Så jag har haft lite sån vikarjobb och ingen vilja. Men nu är det i grunden väldigt rätt att ha fri med. Det har varit mycket dansing här. Vänende här. Käraste heter det.
2: Men du fann kärleten i dina äldre dagar.
0: Ja. Det är nog så många, det är nog många som gör det, vet du. Det var nog för en dansstämma. Då sa jag ju liksom inte ville visa att du var till stadens.
2: Märker du att du pickar lite extra då eller?
0: Nej, jag var nog på utkiken där jag dansade med. Men det var nog, det var nog när det var många danser efter det. Så sån är det.
2: Men jag är väldigt glad i att dansa begge två, stämmer inte det?
0: Ja, det är en del av livet, det är trimmen. Ja. Jag reiser egentligen mycket av Sør-Norge. Och dansar sör och sör, ner mot Dokka, Gjøvik och upp igen till Trondheim. Lite sån.
2: Men hon är inte pensionist, hon är väl i arbetet ännu kanske?
0: Nej, hon har något att göra. Hon ska dansa med mig.
2: Är det hela veckan hon sett nu här då? Hela veckan? Är dansing hela veckan? Du kan svara ja eller nej?
3: Nej, men ja. Ja, ganska mycket. Vi kan ta oss en sån... vi ska pröva att lära något ja, kan säga, i dans och sånt. Så är det ofta vi gör det på stubegolvet. Då tar vi oss den.
2: Varför var den här karen där då?
3: Varför
2: var den här Jostein nu igen då?
3: Nej, han bara stod där vet du, och så väldigt flink att dansa då. Jag husker jag tänkte att ja, här är nog för en kar som är väldigt flink att dansa. Ja. Så,
2: Det är bara 2 år sedan.
3: Ja, det blir 2 år sedan nu till i november. Och vi storkosar oss.
2: Och sen kan jag det ha med och kock. Det.
0: Ja, det är... Jag är med chipshund och sådana saker. Nej, jag är med en liten tarjar. En par som rössel. Det är 3 tarjar än jag har. Den som jag hade... förriga hade den varit 15,5 månader. Och då kom han upp under ett bilhjul och vart dräpt. 15,5 månader, men fick tak i samma sort ändå ett 2 månader. Och den lever nog ändå. Då har han ju varit 3 år nu i oktober.
2: Campingfolk, vad är ett slags folk?
0: Helt vanliga folk. Och det är lika ett sånt fritt liv. Och så när du gänger runt nu, jag kan inte säga att du känner så många. Men du hälsar på och pratar med alla. Alla lika att prata. Och hälsar på. Så det är ett uformellt liv. syns de. Også trivelig.
2: Er det kresne på musikken? Kanskje jeg skal spørre deg om det. Er det kresne på musikk, dansemusikken?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg mener det vi danser til all slags musikk. Det gjør vi, så det. Men
0: det er noe dansemannmusikken som er det likeste. Lettest å danse til. Og det er noe denne her bygda svingen og sånne ting. Bugg litt og... Men da er det svenskene særlig veldig flinke på taktene. Synes de.
2: Kan det bli litt ensformig av og til det?
0: Ja, tekstene. Tekstene, hvis du skal høre på tekstene, så... Det er noe ganske, ganske flanete hele greia, men hvis du kutter ut det, så bruker melodiene, da skal du nok til å bli leid.
2: Kjæresten din, hun har sagt at du er like godt å synge. Hvem er det?
0: Ja.
2: Tidligere kirkesanger.
0: Nei, jeg er like godt å synge, men jeg vet ikke hva som gjør det, men jeg er faktisk stolt salmer med, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eierbruk. Det er ikke så det er noe annet.
2: Det er ikke noe som passer på radio.
0: Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Ja, det har vært en veldig så sakral da, at det er høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
2: Skal du på T-dans?
0: Ja, på hotellet her. Nei, med... Vi snakker om, nei.
3: Du må ikke si helt nei.
2: Nei, jeg har ikke bestemt noe. Nei, kan jeg ha en krangel her?
3: Nei, men det er noe, vi er noe, en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja. Så,
2: Og det er selvfølgelig du enig i, hun trenger nye klær.
0: Ja, nei, dette der, jeg kan nok kritisere dette handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
2: Men er det klærforretninger i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Forsnavågen.
3: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Forsnavågen også, masse fint.
2: Ja, for hun er jo fra Forsnavågen, det skal ikke vi...
0: Ja.
2: Hva ser vi kjæle på en fra Forsnavågen, en fra Ørstad? Nei. Det er mer penger ute i Forsnavågen.
0: Ja, og så er det mer forblåst. Nei,
2: er det stødig det, heldig godt balansen, nei da?
0: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samleis som du hører, når du hører dialekter. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor like de er i dialektene. Du må nesten høre rette med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien, oppe i Romsdalen og Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og liggens ferd du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfolket, ja, på Sunnmøre og Nordfjord.
2: Har du hatt noe hobby oppe i noe livet, utenom dansing?
0: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var nå en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, ja. Jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampen. Ja. Det er noe jeg jobber det med.
2: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
0: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynte det med sesongen for å bruke bobilen. Danse, gala. Da plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommet nå til snart til første høstmåned. Vært det nå september. Først, men da er det greit, og da har jeg gjort det i akta som gjør meg. Men det, tiden går faktisk av forår og forår. Hva gjør det? Merkelig.
2: Jeg vet du har krysset neste helg, og da er det... Da skal vi opp på Sunndal, sier dere hos fartene på en stemme, vel?
0: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndal, sier dere. Da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det er vel kanskje av toppmusikket, synes jeg, å danse til. Så, ja, vi har noen flere planer med utover, men om det blir... Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Der også er dansegalla nå i september og i oktober. Men jeg får noe sjokkere.
2: Hva tid får bobilen kvile og få vinterferie han da?
0: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å holde på å ha på pigdekk, og så kjøre på salta veger. Det øyelegger så mye. Det får være nok med personbilen, ja. Du øyelegger den. Så, nei, jeg har vært til stallet nå når vinteren kommer.
2: Du sa til meg, du fikk deg en liten kvepp i går, og hjerterastet går med deg her.
0: Ja, nei, ikke en kvepp, det er noe. Det er en sånn hjerteflimme. Skit. Jeg har vært oppe i Trondheim og det prøvd å fikse på det to ganger, og det funket det, men av og til så dukker det opp igjen. Men da har du hatt i seg noen tablett igjen, så nå roer det seg. Det kommer seg på plass igjen, rytme. Men det er av og til det skjer.
2: Kommer det noen tanker nå at nå kan ikke jeg danse så mye og sånn?
0: Nei, for jeg sporer. Ja, jeg vet ikke om det har vært det. Jeg sporer. Det var faktisk talt til en kvinnelig lege, så var det den siste jeg snakket med oppe på St. Olav. Før jeg reiste hjem. Og da sporer jeg, altså, hvor leis skal jeg leve nå? Jeg så på seg, ja, hun så på meg og så sa, ja, tenker du på dette her med litt alkohol, dans og kveldfolk? Så hun bare på meg og sa at jeg skal leve akkurat som normalt, ikke overdrive.
2: Ja, men ikke nå lo hun godt der.
3: Jeg lo, ja, for det er artig å høre på han, Jostein.
0: Det er i grunnen, han løte bare å fortsette å leve. Så det kan ikke gi seg på. Jeg gir seg på livet, om man sliter litt, sånt.
2: Hva tid skal du stå på hallen i kveld, da?
0: Jeg må vel bort der i 8-tid, da, tenker jeg.
2: Er det jo sånn som man står og finner noen plass å sitte, eller?
0: Nei, jeg får ikke på dansegalla for å sitte. Nei, det får andre ta seg av. Jeg er nok med å danse, ja. Jeg synes det kan han gå og si en runde hvis han må hvile. Og da man hviler, så er det noe for å kjøle seg ned igjen. Da er det noe å ta seg rundt ut.
2: Hva karakter skal vi gi dansegallene her i Hordningdal og Høndalen, så vi sier? Bra?
0: Ja, det er noe musikantene, det er så avgjør om utstå det.
2: Og så dette her?
0: Ja, klart dette her, men så jeg sier at du blir noe så glad i sjelen når du ser alle fargene til blomstret rundt om i sentrum her, at det allerede der er noe grunnlagelagt, synes de. De liker sånt. Så det, jeg er klar.
2: Han er klar. Da er det klar med ikke to, skal vi si det?
3: Ja, det er vi vet vi.
0: Ja, det er vi.
2: Takk for praten, dette var skikkelig kjekt.
0: Ja.
2: Ja, det var tidligere på dag. Jostein Mo, sier han, driver på med noe helt annet, det er jo fotball. Jostein Mo fra Ørsta der, så vi prater om laust og fast, og så en samtale skal være. Vi skal spille et par, vi skal komme overrasket på slutten her. Vi skal ha en liten allsang, når vi har spilt litt der. Jeg har samlet en hel gjeng med folk rundt her. Men først skal vi ha litt musikk med deg inne i studio der.
4: Ja, det var planen. Vil du ha en eller to sånger? Da kjører vi to, ser det ut som. Da blir det først hun Kate Sunde, som forresten var med på duett med han Steinar i stad. Så hun skal synge en samme steg. Og så er det Lars Kristers igjen med Lykke til.

0: Ja, nu kan tänka lite här så tar inte riktigt.
1: Ja, då sa vi att vi skulle spela toplate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godaste redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det... Nu blir det urframföring av
2: La oss leve,
1: säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

0: Ja, då var han vara väckte Pisis, men det var inte vi, vi sätter råd.
1: Nej, Pisis, kan inte vara väckta.
0: Jag vet, det är land bort i, men sikkert en by. Kan vi ha med oss nu?
2: Nej, det är ju äldre, jag var tänkt att säga att det har inte lyd på radio, men så kom det också.
0: Ni har inte lyd? Vi har alltid där, lyd på radion.
2: Nej, då, där var inte lyd när det musiken gick. Fanns det ingenting.
0: Sände inte han något musik?
2: Han sände musik, ja, men det var inte på radio. Det kom inte något där. Men,
1: nu sprang Jon upp. Hon fraukade han upp och skulle ut och rätta på det.
2: Ja, nej, lyd kom inte när dockor pratade till mig heller, men så
0: ja,
2: kom
0: han. Men jag kan förtälla dig att musiken, han blir på upptaget, ja, för han är på mixaren, så då... Har vi spelt det fina plåter, ska ni veta folk?
1: Det var Jim Reeves, äldre.
0: Det var Jim Reeves som sång. I act to pieces.
2: Jag hör musik.
0: Patsy Cline och Jim Reeves. Det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, det kan det vara nog.
0: Ja.
2: Ja. Och så hör jag och Jon så vitt nu att jag snack, på radio att jag snackade om något upptak. Och då skrydde jag ner radio.
0: Ja. Då
2: men det var väldigt susing.
0: Vad spörsmålet var? Svara.
2: Spörsmålet, det var ett eller annat nere på bordet. Det var saltströmmen dere skulle fram til.
1: Det er helt riktig, Eldri.
2: Ja.
1: Og hvor er det forresten?
2: Jeg har passert der, ja.
1: Og du har det, ja. Men siste, siste året?
2: Nei, det er så mange år siden at han Jostein også levde da. Og vi var på vei til Alta,
1: oh, ja.
2: Var med noe Bernt, han skulle opp til Alta med til oss.
1: Ja vel, og du slengte du deg med.
2: Vi. Hæ? Ja, da jeg gikk ut til ferie, og så slengte vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort at han ville ha dere med.
2: Ja, han... jeg sa i min sunnere, så sa jeg. Ja, men du kan no, dere kan jo være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men nu, kan du ska vara först här av mig och Jon? Kan du välja först av mig och Jon?
2: Nej, då jag väljer detta för att bestämma själv.
1: Ja, vi krånglar nu.
2: Krånglar också?
1: Ja. Men Svein, han må megla.
2: Och han meglar. Ja.
1: Men du,
2: ja.
1: Det är en dame som heter Ida Volden Bakke.
2: Aldrig hört namnet.
1: Oh, ja. Hon har varit på TV många gånger.
2: Jag kan hon är för några politiker.
1: Nej.
0: Hon... Det är som regel torsdagen, en gång för tredje månad eller kvar sånt.
1: Är det?
0: Andra månader är det.
1: Hon har varit fel och rotat med jag ränta.
2: Nej, vet du, detta namn är helt framåt för mig.
1: Alltså, det var en kar som skulle ha den jobben. Han hette då...
2: Ja, jag är ju bankchef då, i den här, vad heter den här banken?
1: Oh. Ja, du har helt rätt, äldre.
2: Den är stora banken.
0: Ja, den Norges största banken heter.
2: Nej, det är stora.
0: Och så banker och var alla banker här i Norge bestämmer över hin, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt vad den heter själv om
0: jag vet. Ja, men det är ju så enkelt.
1: Han är mitt i.
2: Mitt i.
0: Ja, du har ju sagt det faktiskt.
2: Vad sa du?
0: Norr.
2: Är det Norges bank?
0: Det är nog det.
2: Jag har inte alltså... på Norges bank.
1: Nej, men...
2: Själv om jag visste att det var det.
1: Vi brukar ett annat namn nog. Men du kan få rätt på det där. Centralbankchef.
2: Centralbankchef, ja. Det är riktigt. Du är rätt.
0: Ja, ja. Men det går fint.
1: Ska du ha mer sådana bankspörsmål?
2: Ja, men namnet i hodet har jag aldrig haft.
1: Och jag har mycket, hon har varit en del på TV.
0: Ja, massa.
2: Ja, men det är inte alldeles tid att jag ser på Dagsrevyen för exempel.
1: Nej.
2: Nej.
1: Men vad slags nyheter så passar det bäst då? Är det 19:30?
2: Nej, men jag hör på mycket på radio. Men när jag hör på nyheterna så kan jag höra både på 19:30 nyheterna och på NRK.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nej, du vet, det var ju han där Jens Stoltenberg det, som skulle ha den här jobben.
2: Ja, men han Jens är nog nere i Belgien.
1: Ja, men så, och så fick han sig jobb som sån generalsekretär i...
2: Ja.
1: Ja. Husker, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men na.
1: Na.
2: Ikke NATO.
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er så ferdig.
1: Var det ute inni måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører dette her repriset, så alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like sånn, så må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Samme du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Vi kan vi få en melding hvis noen sett og ikke har noe en gang de holdt det på seg.
1: Bare du fikk inn to meldinger nå.
0: Ja, det er det gjelder, vet
1: du. Ja vel.
0: Så knappene er ikke så enkle alltid. Jeg har vært rota før på det også.
1: Det kommer an på disse store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe for nærmere skal starte med ditt feil. Vet jo selv uten. Da går det best, egentlig. Men da har folk ikke, de har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for de som har hørt radio.
1: Har ikke de hørt hva hun har hørt?
0: Nei.
1: Nei. Nei, da var det sikkert veldig morsomt.
0: Men da lurer de på hva hun har svart, men det får de vete på reprisen. Nei, så ikke var grei på det.
1: Hvor tid skal reprisen gå, da?
0: Nei, det er ute i neste vek.
1: En gang?
0: Jep, og da kan vi fortelle at vi skal gå videre i kveldens sponsor, er billetter til konserten med
1: New
0: Jordal Svinger, som skal ha avskjedskonsert, og en av plassene de besøker i Trivselshagen på Sandane, og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her, det tror jeg spurte om i intervjuet, en som heter Eventyr. Den er det New Jordal Svinger som lager, det skal vi høre etterpå, og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror nok, tror du folk hører noe?
0: Ja, det vet jeg, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare hør hva vedkommende sier nå da.
0: Ja.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyhjordals.

0: efter här i Värö, det var Caroline Kös.
1: Du, denne och denne, hon var uppe på ett fjös.
2: Hon hittade på Hundalen?
1: Ja, mälkar och sickar. Kan vi ha med oss nu?
3: Marie Tvendesäter.
1: Marie Tvendesäter, du blir direkt ut i Målestrauma.
3: Nej, ut i Ulvesunda.
1: Ut i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma är hin vägen, det.
3: Ja, den och sön i målare.
1: Ja. Aja, nu må du skärpa dig gott.
2: Jag har inte sagt det då.
1: Nej, det var gott. Ja, kan det gå där ute nu då?
3: Ja, bra tror jag. Ja. Kanske om jag klagar mig till den brukar jag säga. Det vill säga bra.
1: Och då kan du svara på följande spörsmål som vi hade ute i luften här.
2: Ja. Vad svarar du? Bottenvika. Ska du kallt det? Bottenvika.
3: Bottenvika.
2: Ja.
3: Ja.
2: Har du varit på ferie kanske?
3: Nej.
2: Inte du heller?
3: Nej.
2: Ja, Jonna, han ska sikkert vara med bobilen sen.
1: Nej, det är inte så. Nej, jag har tidsnucke. Jag kommer på Davidja, jag är så hellre. Det är inte så långt att köra heller då.
3: Ja, men det är väl en bra plats att vara. Köra bort det hus, för exempel.
1: För att köra bort det hus, ja.
2: Och ja, det är klart det. Vad är det där jag sa ute i Kjölstallen och uppe på Dombestein? En fin plats. Ja, varför det då? Jag har så god utsikt.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Jag kan ju se enig i det då.
3: Nej, jag har check. Nej, då är det kött på det. Lite.
1: Du, kan vi vänta oss mer dritvar in genom fjorden, eller?
3: Jag var ju på en idag och det var någon åklunda var. Det var upp lite för att jag kom in och till en fjord.
1: Ja, men då kom du ut igen då?
3: Då kom ut ut i tunnelen i Kjölsberg, så började jag då.
2: Och då var på Aida du alltså?
3: Ja, jag
1: måste
3: ha mig en tur
1: i. Är det Aida?
3: Ja, det var tamt idag.
2: Ja, men är det bynt då?
3: Klockan var fyra, då kom folk.
1: Det är inte en gång så som det var.
2: Nej. Ja, det är lite ständigt med sådana.
3: Jag tror det är mer på lördagarna.
1: Ja, det är nog det.
3: Ja.
1: Söndag och gav.
3: Men jag fick nog handla det jag ville. Stilt och roligt, slapp och stå i kö.
2: Ja, du gjorde det, ja. Då vågnade du tidlig på dag.
1: Men,
3: nej, jag var någon två.
2: Och likaväl, var det någon kö?
1: Var det någon god tillbud då?
3: Nej, det kom inte för klockan var över fyra, arbetstiden var slut.
1: Kom inte tillbud då för?
3: Folk.
1: Folk. Var det någon god tillbud?
3: Ja, nej, det vet jag, men då var det väl färdig på jorden.
1: Den är okej, jag har lurt på av och till.
3: Ja.
1: Kaffe må du alltid köpa tobet för att få så procent. Det stod, på en plats stod det 70%. Har jag tänkt mig, sån med har mig. Och så hade jag nästan kvart bort och skulle se betala näst. Då stod det mot att jag tänk för att få 70%.
3: Ja,
1: det är köpepress, det lägger upp det egentligen.
2: Det är bara lurer.
3: Ja, nej. Det var 30% på det jag köpte, och jag köpte två.
2: Ja, där ser du.
1: Ja, men du köpte och fick du 60, du då?
2: Ja, men vad ska dyra ting köper du då?
3: Nej, det är...
2: Från 1000?
3: Nej, det... Ja.
1: Köpte du till man, ja, och du?
3: Nej, jag köpte mig själv. Jag har fått nog, ja, men... Han får prøve det selv. Jeg kan ikke prøve å ha sine bukser.
1: Ja, du kommer litt ned i buksene, altså.
3: Kan du sa noe en gang til?
1: Kommer du ned i buksene, altså?
3: Å ja da, det kommer vel to sånne som jeg...
1: Passelig størrelse.
2: Nå er jo på grensa.
1: Nei, for hun er jo mindre. Ned i ene fot, bare, faktisk.
3: Jeg kjøpte det til meg selv.
1: Kjøpte det selv, ja.
3: Ja.
2: Spør du på radioen, ferdig ned buksa på mannen.
1: Du, Odd, forstod du humoristisk?
2: Nei, ikke forstod
3: det. Det får du nok bare...

0: Ja, det var kort og godt, det var 60-tallplaten, det var 2 minutter, jeg er ferdig med den. Sånn?
1: Ja, det spør jeg, må legge vekk en hint.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal, hva du likte det der?
1: Ja, jeg har ringt nå.
0: Ja, det, du har vært ferie så nå er det stort.
1: Det er vel sommerferie nå, vet du.
0: Ja, kan du fortelle meg hva vi skulle frem til?
1: Ja, det var kransekake, og hva vi bruker når vi lager det, endelig lager noe opp i januara.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt, det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt riktig.
1: Gode form og riktig god varme, og større formene med fett og så veldig grønn.
0: Kan jeg få deg så store former så er vi nesten det?
1: Nei, da du får kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekaker da?
1: 22,
0: tror jeg. 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror du kan vel kanskje få noe mindre, men tror den seg, tror jeg det var det på en tid.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt. Ja. Da fikk brorer eller brorer, jeg fikk seg et bind for deg også. Og så var det da kakespaden, og så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under eller hva hun der var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åh, ha, ha, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kransekake.
2: Men stemmer det da, om antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... Men de hadde sånn nå oppe i Geiranger, det som var bryllup, til nakenbryllup som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Å nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for tenkte litt, da skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn som så det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk, så stakkars butikker og kaféer så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk, det var ordentlig å reise, vet du.
1: Ja, og jeg la oss nettopp på nyss nå, jeg er nemlig i Sykkelvedin i helga.
0: Ja.
1: Og vi prøvde faktisk å få tak i dere i sted, for Sigrunda med henne hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at hun, en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide jeg ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sette henne her på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, og kjem snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane denne fredag, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, det er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert oppå.
1: Det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vil, jeg tror det er billett deg nå faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den er jo jeg vann. Og da fikk jeg tak i deg, for jeg kunne ikke ta det. For der foregår går jeg musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Jeg vil sende deg av gårde.
0: Ja, ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis det ikke er ekka tale.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og Øgge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har ikke vært på dem og sånt heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde en ledning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det hadde sendt jeg her for 14 dager siden, så... Glemte jeg å trekke 2 stykker på, gjorde ikke du det, på skiltet, så vi skal trekke en på etter da dør skiltet også i kveld.
1: Åh, ja. Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt av dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer da, så jeg her bor, og så...
1: Da skal jeg ha ett på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja.
2: Det
1: hadde kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på.
0: Og Marianne tar seg av dem. Ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja, da.
0: Om hun kan gjøre det på sånn som er ferdigmålet, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg har hengt opp, og jeg synes det er fint sånn som så det er. Jeg har noen skilt. Ja, ja. men det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha så här.
2: Mm. Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra.
0: Det var väldigt käckt. Ja. Hör du, Marianne?
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Det regnade på dig idag.
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgenfjorden och allt. Det var skudd och helt inte utsikten.
2: Det var så pass, ja.
1: Ja,
2: nej, jag är inte säker på om det regnar idag.
1: Väldigt fint.
2: Jag har inte velat vore ner på
1: allt för mycket. Ja, jag kommenterar det fram till utsikten, men då tänker jag där så hus där är jag då.
0: Ja.
1: Eller, så var då, min heim då.
0: Då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja, det är något ja. Enkelt
2: då. Oj, enkelt, ja. Men är du intresserad av hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet inte, det är lika ett hundar. Alla hundar är lika mig så gott.
2: Ja, men...
1: Står du koffer?
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radion.
1: Nej.
2: Men det var en känd familje. Det har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Milli Kakao.
0: Milli Kakao?
2: Ja.
1: Den är en Sönnebarn-serie.
2: Det är döpt hunden det. En väldigt känd familje.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Nej, nu måste jag spörja om en väldigt känd familj som hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet som hade en hund som hette Milli. Milli.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte en pärling.
2: Och nu jag säger så här, ja men detta visste jag nog.
1: Nej, det säger jag inte, för det visste jag inte.
2: Nej, men det bor ju, vi kan gott säga att det bor, nej jag kan inte säga akkurat var det bor ändå. Vet du vad vi säger, jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Jag kommer vara här, det är inte jag som har kongofamiljen väl att göra.
0: Jag tycker originala.
1: Hunden
2: till
1: en
2: hoppå? Ja.
1: Var det alltså?
2: Ja.
1: Var det getting av mig själv? Ja väl, det var en, han, ja, vad kan jag mena?
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad hunden hette?
2: Han hette Milli. Kakao.
1: Ja, ja, när du säger det så är det faktiskt kallt.
0: Men det ja, men det har väl en svåga sig till Durek såg. Durek.
2: Ja, det är svaret för dig.
0: Hitta namn.
1: Vad ska jag vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja och höra lite där.
2: Nej,
1: det är helt grymt representerat landet vårt på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert det. Vi tidigare ja, fort.
1: Jag faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att det hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här resa sig här på faktiskt.
2: Nej, men.
1: Norska,
0: ja.
1: Men, men.
0: Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vet du gärna
0: spöra. Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Saxeklör, här kan jag säga, man tänker, du kan ju saxeklör, säger jag.
1: Ja. Nej,
0: men du måste, nej, då ser du på alla hinner du inte ska köpa, du då.
1: Nej, fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ja, ej klo på hver side.
1: Ej klo på hver side.
0: Ja.
1: Nej, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det...
0: Ja, hvilke mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Jeg tror det, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til...
1: To.
0: Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn saksrignende.
1: Vet du, dette har ikke jeg ordnet.
0: Ja, henne er bare enkle, vet du. Jeg
1: har fått en krabbe med tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir det to minus.
0: Ja, enkleste. Da blir det to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ha det for å få det her, og jeg er sammen.
2: Ja, ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabber, men det stemmer ikke. Odd, ja. Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp Sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes,
2: hva skal
0: spille Sånne som oss, har brukt for en kjæreste sengen. 5-28-60-60 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja, Jeg er sikker på at mange av lytterne har vært i Venezia.
3: Det kan bli våt på foten.
2: Ja da, men hva kalles disse der personene som ror gondolene i Venezia?
3: Kan du kalle navnet på deg, eller er det en betegnelse?
2: En betegnelse på disse som sitter og ror.
3: Ja, 58, 66, 66.
2: Det heter ikke roere.
3: Nei.

0: Da,
1: var det var alltså Henning Kvitten. Då tippar går Rønnøg och Mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Oh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också likar det. Ken har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert.
2: Sörbe.
1: Ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom ett sådär heter...
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Jag säger till det. Jag säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, ne? Och har du, har du varit uppe i en båt där det står det så här charmörandar och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet du, har du ingen tunnel till Venetien?
2: Ja, jag tror inte att vi är lapp på det.
1: Jag tror det kan bli många Venetien efter kvart. Visst, det blir så hets i världen som det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter i Bergen, så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gruppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsert, Gert, med han.
2: Ja, visst du vinner.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är, då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar inte du dig?
2: Ja, då. Jag har i grunden alltid likt det sådär.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det dig, gruppen som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med nästa. Eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inne om det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är för ärlig grejer, ja.
2: Ja, det är det. Det en stygg alltså, väg.
1: Det var lösa så telen så hade gjort det. Att det var inte dra så bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 82.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja, så det är...
0: Ja. 42 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gert. Kan det bli ravis av året?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsigt.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge före jul alltså.
1: Jag syns det är lite, man får sätta lite perspektiv lite här. Det har varit vår och så. Allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt så är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och
0: ja,
1: så plötsligt idag är jag in i radion så... något som kom väldigt tidigt i året plötsligt kommer igen. Kan det vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag...
2: Är det
1: med reflex på...
2: passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går.
1: Nej, men det är nog käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Det är faktiskt, jag har bara sett upp idag.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har sika dator att gå inte där.
0: Och ja, sånt ja.
1: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Söstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lejlighet norra för den platsen. Större för rest i syden.
2: Ja.
0: Där var det då.
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austfinnmark. Nu är det med sånt där som är vinnarna.
0: Jag bevarar mig för en sommar jag haft där uppe.
2: Ja, det har jag haft i fint.
1: Men... Den har varit lång och fin.
0: Ja.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt upp det där i Kyrkenäs. Det har nu inte varit regn, så jag... Nej. Det har jag haft slått.
2: Nej, men det borde gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du?
2: Men det är fint. Ja. Gert,
0: jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja.
2: Ja då.
0: Vet jag, vad är det du gör? Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men... Du är knallhård.
2: Ja. Ja, nej, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du några upplevelser att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jänt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böcks upp efter mig och gläfste. Och
0: Issa.
2: Efter på det så likte jag hundar.
1: Var stor då, eller? Har inte stöld, har inte något betyd?
2: Ja.
1: En liten puddel, lika som en chef, syns
2: du? Ja, det var en fuglhund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
0: Ja.
1: Vad heter fuglehundarna är nog känt för att vara speciell röstna då? För det, den är på jakt hela tiden.
2: Ja. Men den hunden, den skrämde av väldigt många här runt omkring. Faktiskt.
0: Så den behållt den länge också då?
2: Ja. Länge nu.
1: Det var på 50-talet, det var säkert.
2: Ja, 50... Slutten på 50, på 50 kanske. Akkurat det huskar jag.
1: 60 år sedan du.
2: Ja, tänk på det.
1: Ja. Svein, han älskar ju hundar. Syns det inte farlig helt att.
0: Han har en... Svein är ju onkel till en hund, han.
2: Ja. Men han får bara vara.
0: Broren har en sån... Åkar lite hejter.
1: Vad typ är det, Svein?
0: Det stora, det är också en björn.
2: Ja väl.
1: Nu kämmer jag på typen, jag kan säga det på öre med att jag får upplysa.
0: Samojed.
2: Oj, ja, samojed. Ja. Är inte det som grönlandshund där?
1: Ja, sån Eskimo-grönlandshund, ja.
2: Ja, och sånt.
1: Då passar han gott i vår kalde vajr.
0: Han sitter ju lika varje.
2: Ja, det är klart det att det är fina.
1: Jag tror på mitten, det är jag känd för långa kalde vintrar.
2: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej. Det är nog sånt.
1: Nej, nu ska jag inte...
0: Men du ska få ett hundespörsmål.
2: Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världensrummet.
2: Ja.
1: Var det det? Där en hund?
0: Sputnik 2 hette...
2: Men den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
2: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Blev berömt den.
1: Var det en russisk hund?
0: Russisk, ja.
2: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja, då. Sputnik 2, för Sputnik, det var väl ryssarna sina.
2: Ja, det var det väl.
1: Var det folk med? Var det bara hunden?
0: Var bara hunden.
1: Var det har med det att...
2: Det var bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe även för att lätta på.
0: Ja, var han den första ute i världsrummet?
2: Om han var först i världsrummet, det huskar jag inte, men den första i Ryssland kanske.
0: Juri Gagarin.
1: Jag vill påstå det var lite en vits att sända upp en hund, för han kunde förtälla ingenting om turen när han kom igen.
2: Han skulle säkert chokolajsa han upp först sen han kom ner igen.
0: Det. Ja, men jag tror
1: inte han överlevde säkert.
0: Jag tror inte han blev så gammal. Ja.
2: Nej, det kan hända. Det, akkurat det vet jag inte. Det vet jag lite om. Det vet jag.
1: Då, Ödd, har du mer att spörja om?
0: Nej, jag har spurt om hundespörsmål. Hon är så glad i hund, alltså.
1: Ja. Ja, du skulle få ett med mig, Gud. Vad slags dyr är en koala? Koala.
2: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
1: Ja, vad slags björn?
2: Det
1: heter speciellt där i klassen, heter något sånt speciellt.
2: Tre björn eller något sånt.
1: Nej, det är så han och nu kan hänga in under maja, det heter...
2: Och ja, pungdyr.
1: Ja! Helt rätt. Pungbjörn heter han.
2: Pungbjörn, ja.
1: Riktigt är det, nu kommer alltid ner på benen och så virkar det jordhögstöt.
2: Ja, men det är bra. Jag tränker det.
0: Ja, men då är du med i träckningen, Gerd.
2: Ja, fint. Tack ska du ha.
1: Ha det. God helg.
2: Ha det.
3: Det går ju strykande då. Klockan och hur många ringar vi har?
0: Hon är tid på 10:30.
3: Nu ska vi ha äkta summerstaus och sänga till oss på skicklig god summerstörlek.
0: Kan det kan vara då?
3: Vad heter hon ska sänga för en? Krök mig runt fingern. Ja, det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
0: Ja, väl. Men, vad har jag nog inte visst för ikväll?
3: Åh, nej.
0: För det är sån ja, nej spörsmål. Är Grönland världens största ö?
3: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörtoft.
0: Oh, ja.

0: Ja, det var noe til styr. Først så kommer vi en faktarettelse her ifra Trivselskjørnet.
1: Og det var?
0: Han sa det var...
2: Det var ja.
0: Ja, nå du Berit, bare til litt grann det. Han har sagt at det var moskus på Bardufoss, men nå har vi fått inn et svar fra Google, så sier jeg til deg da ikke.
1: Det var ut.
0: Og så, Aleika, han strauk meg opp i lufta, var ikke sånn?
1: Ja.
0: Ja, hun det.
1: Er du der, Berit?
0: Berit Rausten, vær så god.
2: Ja, det er det.
1: Kan du gjøre på uten å prate med oss nå, da?
2: Nei, nå sitter du her på dere og koser.
1: Ja, koser du med en kaffekopp?
2: Ja, da.
1: Og er det bare kaffe, da?
2: Det er noe godt oppi.
0: Du, og så må vi ha svaret på spørsmålet vårt, da.
2: Ja.
0: Ja, hva ja?
2: Og ja eller nei?
0: Ja, jeg lurte på om du skulle gifte deg, så sa du ja, ikke sant? Det var det enkleste spørsmålet, at det var ja. Grønland er verdens største øy.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hva sier så?
0: Ja.
1: Jeg må bare tro det.
0: Ja, det stemmer.
2: Ja.
1: Men hvor du visste det da? Du var der kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke tatt båten over fra Raudeberg en rotur?
2: Raudeberg er ikke der ute nå.
0: Nei, ikke nå. Du var
2: yngre. Jeg vil gloppe vekk.
1: Ja, men du var unge. Skulle ikke si unge og pen?
2: Du var unge, du... ja. Nei. Det.
0: Ja. Vi har noe... Vi sitter nå her med til spørsmålene våre. Det var vanskelig, Kvinn, synes du?
2: Nei. Men jeg har prøvd å skulle ringe inn, men...
1: Har du vært for sene?
2: Ja, jeg var litt sånn usikker på spørsmålet.
0: Liker du nå Jordalsvingas da? Var det
2: en favoritt? Ja da, jeg skal si deg en ting at jeg var medlem i fanklubben her da.
0: Ja, kanskje du er heldig å vinne du. Vi skal høre en til med deg nå etterpå. Neste melodi er faktisk deg vi skal høre en.
2: Ja, altså jeg jobber på Brygdalen.
0: Hæ?
2: Det var jo lykka vår. Jeg skulle på dans ut på telefonen.
0: Ja.
2: Og helt forferdelig altså. Det var lykka som skjedde.
0: Ja, det er vi fødder
2: her. Helt fælt, altså. Det er fredagen jeg satt åt middag på alle sammen der. Ja. Så det er lykka der. Jeg glemmer ikke det, altså.
1: Nei, det var ruske.
2: Ja. Da skulle jeg til ut på telefonen og spørte den.
0: Skulle deg det da?
2: Ja, da jeg skulle der og bror min da.
0: Ja, da kjøpt billett.
2: Ja.
0: Ja. I 82, ja. Og du var ikke gammel jente du da?
2: I 82, ja.
1: Ja, men da var ikke du så gammel, ja.
2: Ja, 22.
0: 22, ja. Du er 60-modell, ja. Da har du svart på det, og vi går videre til neste spørsmål, Odd.
1: Gjør vi det? Nå har vi snakket så mye om hunder, men vi er ikke helt ferdig med hundeprater enda.
2: Hunder, det har jeg... Jeg er veldig glad i.
1: Ja, men da vet du kanskje svaret.
2: Jeg oppvokst med både hunder og katter og hjemme på reisa.
1: Hele greia?
2: Ja.
1: Nå skal jeg rete opp noen navn her.
2: Vi hadde to hunder hjemme, det var så snill dette her.
0: Ja.
2: Buhunder.
1: Og buhunder, var ikke det feil å bjeffe?
2: Neida. Det var så snill det.
1: Det var så fulgt altså.
2: Hæ?
1: Det var trent sånn som fulgt, så eide deg.
2: Ja.
1: Jaha. Men du?
2: Jeg gikk på skole, og en av hundene kom og møtte meg på... Jeg kom hjemme fra skolen.
1: Ja, var ikke det stas?
2: Ja, det var stas.
0: Ja.
1: Men du, nå skal jeg rete opp noen hunderaser her.
2: Ja, hunderaser, ja.
1: Ja, men da må du si hva for noe som ikke er hunderaser. Siameser, dobbermann, dansk-svenn gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
2: Uff, nå var det verre.
1: Var det verre?
0: Det var en som ikke var...
1: En av disse der er ikke hund.
2: En av disse er ikke hund.
0: Ja, nei, husker du hva han sa?
1: Men nå må du stoppe meg, nå skal jeg lese opp igjen en gang til.
0: Du skal si ja eller nei. Et og et ord.
1: Ja, afghansk mynde.
0: Hva sier du da? Ja eller nei?
2: Nei.
0: Er ikke det hund?
1: vi går videre. Engelsk setter.
2: Ja.
1: Riktig. Dansk, svensk gårdshund.
2: Ja.
1: Dobermann.
2: Ja.
1: Siameser.
2: Ja.
1: Nej.
0: Det är katt.
1: Men så säger afghansk mynde, vad sa du då?
2: Nej.
0: Det är ganska fina och då är det en...
2: Ganska fin, ja.
1: Nej, det var kul.
2: Det var bara hundarna.
1: Det var siameser, inte hund.
2: Hä?
1: Det är inte något hundrasa.
0: Siameser, ska jag säga med sig katt, vet du, sånt, ja.
1: Men, så jag är så sent på kväll, så ska jag ge dig rätt.
0: Ska du det, ja?
2: Ja.
0: Det är inte råd att köpa köpa en katt och en hund i mörkna.
1: Visst du visste det där?
2: En hund, ja. Den ser jag själv och så möjligt.
1: Jag ska ge dig rätt. Visst du visste om jag där milli kakao?
2: Milli kakao?
1: Ja, den vi snackade om han i stan. Kan det säga?
2: Kongplus vara?
1: Ja, riktigt. Helt riktigt.
2: Heiter den där?
1: Ja.
2: Ja.
1: Då ska jag ge dig rätt på spörsmålet. Du gick i honom och lade där.
0: Ja, väldigt snill då.
1: Men nu är Jon, han är värre än mig.
0: Men då, nej, men nu har han fått så många spörsmål. Jag är förnöjd, det är nog egentligen.
2: Ja, det är gott då.
0: Ja, då får du ha en god kväll och god helg. Men... Får se om du vinner biljetten.
2: Ja.
0: Kanske du vinner... Ja, ha det.
1: Ha det gott.
2: Ha det bra.
0: Nu är klockan 12:30 och vi har haft 8:29, är det det?
1: Jag vet inte, så är 10:30.
0: Ja, men med gamla dagar, 11:30.
1: Ja, i gamla dagar var 11:30.
0: Jag är vant att bända klockan 10:00, så... Jag snart... Nu ska vi ha här alltså... Nu gör allt Svingars melodi här.
1: Nu igen?
0: Ja, det vi ska ha to ikväll för att man markerar till dig. Är det så står bak att du kommer in på... Gå på konsert och det ska spela nästa fredag klockan 19 i på Sandanen.
1: Det här spörsmålet här.
0: Ja.
1: Det går an att bruka som hästeskosport.
0: Gör det?
1: Ja. Vad kallar vi spelet? Hvor vi kastar en frisbee från ett punkt och upp i en korg.
0: Vad kallar vi det? 5, 28, 60, 60, 30. Nyordals.

0: Vem har vi med oss?
1: Järnbanemannen som såg där heter på norsk, jag såg Rejlommen. Kan vi ha med oss nu? Inge säger han ute, Ristapp, Inge säger vi på koncert med Nyordalsvinger nästa fredag klockan 19 på söndag. Då må det ringa in, det är biljetter vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han Jon Elling har skaffat oss. Och spörsmålet var...
0: Vad kallar vi spelen? Hvor vi står och kastar en frisbee.
1: Ja.
0: Jag står i ro från ett punkt och hivan ska träffa upp i ett korg.
1: Ja. Det går om du ringer in och tror du har rätt och så kan det vara rätt.
0: Men det är inte hästesko.
1: Det är inte hästesko, nej.
0: Nej.
1: Men det har väl ett ord till slut så. Det första delen är frisbee.
0: Det heter frisbee och så är det ett ord det är bakat för.
1: Ja.
0: Det hänger väl ihop det. Frisbee.
1: Ja, kan det vara då?
0: Jag tänkte frisbeekast.
1: Nej.
0: Men du råkar driva med en hästeskogreja.
1: Ja.
0: Från plats till plats. Vad kallar du det då? Hästesko?
1: Casting,
0: ja.
1: Casting är något annat du må på om du ska spela en film och sånt.
0: Ja, men så långt det inte den kommer.
1: Jag tänkte, visste du det?
0: Bara något visste du det? Ja!
1: Hallå, kan vi ha med oss?
2: Lasse
1: Hultrar. Där ringde en till alltså. Det är något som är på koncert nu, vet du. Kan vi ha med oss?
2: Lars Björkedal.
1: Lars Björkedal, Nyordalsvingars patriot.
2: Var det i alla fall?
1: Ja, och du tänkte att få friska upp igen lite.
2: Nej, vi hette igång snacka om det, men...
0: Vill du vinna?
2: Skulle du dukka upp en biljett så är ju möjlighet att städa.
1: Ja, det må brukas visst vi delar ut alltså. Det blir ju utan att folk har 100% rejsa. Ja.
2: Nej, mobilen står nog nere så det är inte något problem det.
1: Men du släpper ju över nattdrejer på söndagen, man.
2: Ja, jag fäckte det på söndagen.
1: Du röcker ju hem igen till sändningar på Nufjone Radio.
0: Ja. Bytte byggde klockan 20.
1: Och svaret var?
2: 20 är färdig.
1: Ja, och svaret var?
2: Frisbeegolf.
0: Ja.
1: Ja, frisbeegolf var riktigt. Det var inte kast eller...
0: Nej, när du åker med hästeskoen, då heter det hästeskogolf.
1: Hästeskokasting.
0: Hästeskokasting,
1: ja. Du har inte prövd frisbeegolf nu, Lars?
2: Nej. Det är inte sån... Jag har nog prövt att kasta då, för att se om det är färgen där det har lärt sig inte att gå band. Men det är inte så enkelt som det ser ut.
1: Det, ut med havet kallar jag det för vinglehuset.
2: Ja, det har inte det. Det är nog...
0: Det
2: var ju den där frisbeeklubben där ute som var kallad för Vinglehus och det ordet var skapat för runt 40 år sedan.
1: Ja, det är fantastiskt. Det var en god Vinglehus var det kvar som sa sikkert, vet du.
2: Det är så
1: fantastisk. Var du väg?
2: Jag vet inte, han är syster man i Asbruksbudet där ute. Han var med och startade det där. Ove Mjöström.
1: Åh ja. Är det upp och går ändå då, tror du?
2: Nej. Det är alltså, det är ju den här klubben där ute då. Det är ju barnen och grejer. Alltså, men han är ju tagit boligman bland kärnen.
1: Det var på Raudeberg då? Eller?
2: Nej, det är på Öjna.
1: På Öjna, ja.
2: Måldöven.
1: Åh, ja. Okej. Okay. Ja, det är Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja.
2: Ja.
1: Men det som kort du kan träffa på är många så här fantastiskt flänka alltså jag sett.
2: Åh, måste jag snacka. Jag har nog sett, har vi visat med video att jag kan rejsa på 50-60 meters avstånd och...
1: Tredjemiljö och allt möjligt, det snor
2: sig runt. Ja, det svävar sig sån fint in i miljö och så ställer jag stab med bläckboxar vet, och så träffar jag en näst och hinner bara detta rätt ned. Ett kort så det är så frisk när jag kör med det. Det är helt fantastiskt.
0: Odd?
1: Nu letar du ut något väldigt vanskeligt.
0: Ja, men Lars han vet så mycket.
1: Ja, men... Du påstår det alltid når du, Lars ringer, så sier du det.
3: Ja, men,
1: det er en ting han ikke har greit på, det er bil, sier du.
3: Ja, det stemmer.
1: Men det er ikke rett.
3: Lance Armstrong, husker du han, Lars?
2: Ja, Fykla.
3: Fykla, ja. Han ble kjent for det nok, han.
2: Ja, han vann litt for mye, så viste det seg at han drev noe dopes i noe grønnjævlig.
3: Ja, stemmer. Han innrømmer det på et sånt... I et intervju med et kvinnfolk, hva hun heter?
1: Oprah Winfrey.
3: Ja.
1: Winfred, Oprah.
3: I 2013.
2: Oh, Winfrey, ja.
1: Er ikke det hun heter?
3: Winfrey,
1: ja.
2: Oprah Winfrey.
3: Ja. Winfrey, ja.
1: Oprah Winfrey, ja.
3: Så du husker han der, ja?
2: Ja,
3: da. Nå er det du, Jon.
2: Han var vel 7 fransktitler. Nei.
3: Ja.
2: Han var på at det ikke alltid opp.
1: Hva for en som var eldst av hans brødrene, som vant dubbelsculler i Montreal i 1976?
3: Oi. Frank og Alf,
2: det var det. Alf og Frank. Jeg mente det at han Alf var eldst.
1: Du mente det, ja.
2: Ja.
1: Og, men det er spørst om deg er enig i det, da. Tror du det?
2: Nei, altså, jeg har ikke snakket med hverken gutt eller mor og jeg, så det...
1: Jeg kan si at det ene blir 80 år neste år. Det er hans helst, og hinn han blir det om 3 år til.
2: Ja vel.
1: 48.
2: Akkurat.
1: Og da? Vil du skifte på rekkefølge, eller lar du det stå sånn som det var?
2: Da sier vi da til han Frank på helst.
1: Kjemmer ned på beina uansett du, Lars.
2: Ja, det var noe. Det var nok på den måten det var.
1: Ja. Det er 3 år i miljøret.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Det er greit. Det er helt fantastisk at de brødre kan være så enige.
3: Ja, det kan du si. Tenk deg selv da.
1: Ja, det jeg husker ikke det. Det var helt fantastiske muskelbunter da de ga på.
2: Ja. Det var noe det.
1: Og det er
2: vi... Det fanns det diverse muskelbunter da, blant annet. Leif Jensen tog gull i vektløfting.
3: I 72, var ikke det det?
2: Ja, det var i 72.
3: Ja, jeg sitter og husker det. Men. Det rent mye vatten i havet, så er det, Lars.
2: Hoho. Og det har fordampet mye også, og det har noe vi fått kjent.
3: Det har vi endelig fått prøvd, både i august og september, ja.
2: Ja.
1: Nå kommer et vinter-OL-spørsmål fra 2010. Og det er altså følgende. En langrennsløper, jeg vet ikke sikkert land han var fra, ble gullmedaljør på 15 kilometer fristil for menn. Hvem?
3: I 2010.
1: I Vancouver.
3: I 2010?
2: Ja, jeg vet det var i Vancouver, men...
1: Da kan jeg fortelle, hva var det året Hafsus var med det? Da det var så dårlig før å styre.
3: Åja, da det bommet på småningen, ja.
2: Ja, det var noe da han... Han,
1: jeg kan hjelpe deg lite grann. Han er en norsk trener akkurat da.
2: Ja, det hjelper jo ikke.
1: Men hvis jeg sier hva landet kommer fra, da vet du det med en gang. Han kom fra Schweiz.
2: Ja.
1: Og da heter han?
2: Dario Colonia.
1: Ja, Dario Colonia. Helt korrekt. Ja. Og treneren heter? Det er han som er ekspertkommentatoren på NRK, vet du. En av seg brødrene.
2: Ja, det er Aukland.
1: Aukland, ja. Men da er vi egentlig fornøyde med det, Lars.
3: Ja, det er vi. Og han ville ha billett, og så.
1: Ja, kunne du tenkt deg å fære hvis du skulle være så heldig å vinne?
2: Ja.
1: Kjære, jeg må være hjemme, eller du må spandere på en til.
2: Ja, det får noe vi våger seg.
3: Det får stå sin prøve.
1: Dette er det bra verdi på, jeg tror det var, jeg snakket om 500-600 kroner.
2: Ja, det er det nok.
1: Det koster å gå noe for tiden.
2: Ja.
1: Da er det nyord at svinges med det blåser ekke på 6-7 stykker. Det leter skikkelig fett, altså.
2: Ja, dette er ingen trivselhagen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er vel 350 sykeplasser eller kvart sånn.
2: Ja, det er jo cirka der.
1: Ja. Greit, du. Kos deg hvis du skulle vinne, da.
2: Ja, takk.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
3: Ha det, ja.
1: Og selvfølgelig koser seg hvis han ikke vil gjøre det.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja, ja. Og vi koster på her for å bruke...
0: Vi peiser på, vi.
1: Ja.
0: Vi skal... Nei, vent, jeg må bare se hvor mange ringer der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under i kveld.
1: Ja, vet du, en så... Jeg vet du også like godt, derfor... Du liker han av Jonas selv, og han er helt til helpet. For du sier det sønger så godt i lag. Stemmene passer så godt.
0: Jeg gjør det. Ja. Den gjør del alt.
1: Ja.
0: Og den er fin.
1: Det skal vi ha noe etterpå.
0: Men da skal jeg ta en rebus, jeg.
1: Ja.
0: Og det er noe som er aktuelt hele året. Ikke bare om høsten. Og vinteren. Da tar du opp igjen, da. Sier jeg... Skal vi se... L.
1: Laura.
0: E.
1: Even.
0: K.
1: Kristin.
0: A.
1: Anne.
0: L.
1: Line.
0: U.
1: Ulk.

Hej Joe och Grupp A The Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa, speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dame vid namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade de engelska hitlistorna i 1961.

Take it, John. Here comes Carrie.

Sweet Tequila Blues. Från den nya CD:n till Chip Taylor och Carey Rodriguez. Let's leave this town. Vi ska få upp dampen lite med en amerikansk grupp som kallade sig The Moonlighters. De gav ut en LP, Rush Hour, och det var väl i 1983. Gruppen innehöll förhållsvis kända namn som Austin DeLone och Bill Kershaw. Dessutom så var också Nick Lowe med som producent och lite vokal. Här är Seven Nights to Rock.

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid disse novemberdagene framover. Det vil tro det var på den tiden de startet opp sauene var kommet hjem, det var slakting og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det start med grisen skulle slaktes, og sauen, og vi skulle lages blodkumper. Det var forresten steikende gøtt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hva er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedte det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noen gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv, vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølse som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjon om skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker være. Du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo saue. Pølser.
0: Og den damper det i gang.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker jo du kjenner smaken nå da, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tirsdag, og det er sauekjøt og hjortekjøt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss og lager te og henger de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, som du har på skolen, ny generasjon, skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor tema ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte skikkelig vare. Da står jeg at meg vevkjæring som sitter her og vever. Og denne dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og laget ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på Heimørkeskolen, rundt 70-tallet, da var det lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da, men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Möklebostalen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men inte med de gamla mönstren. Hur får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här så sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av det och flätta det in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge fram igenom.
0: Ja, det vill jag hoppas att du har, men dessa här gamla ting då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävt väggtäppe. Det är i varje fall mönster är nästan 200 år gammalt. Men vevtraditionen på flatvev är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstavvev som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag börja. Här snackar du om faguttryck så flatvev och uppstavvev. Kan du förklara vad det är för något? Jag tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatvev det är ju att renningar går vannrätt. En uppstavvev, det är ju som en stor billedvävråme som är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar. Så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det, det var både gulvtäpp och vadmel och tøy til å sy seg bunen av alle ting i gamle dager. Så brukte det som du nå kaller oppstavvev.
2: Ja, men det var jo på 1700-tallet og 18, ut på 1800-tallet, kan du si.
0: Mm. Men jeg har sett her i butikken, du har nå, du har koft og du har kjørt og du har ting som da er ikke vevne, det er også et gamle mønster.
2: Ja, det er det. Vi har strikket veldig mye gamle mønster som jeg har samlet på museumet. Og det har jeg også samlet vevmønster som jeg har omsett til strikkemønster, bare fordi at jeg synes at mønster har vært så veldig spennende.
0: Jeg må jo bare si at jeg har jo gått i denne butikken din gang etter gang og sett på disse mønstre, og mange av dem, har jeg sagt det mange ganger, har så rene, klare farger. Er det også noe som er fra det gamle, eller er det noe du har?
2: Nei, rene, klare farger har alltid vært brukt, og fargesammensetningene fra gammelt av, det var noe mest etter hva de gjorde så godt de kunne, men de hadde jo ikke så mye å velge i, som vi har i dag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de farga på. Ja. Kan du farga på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefarging så vi kan gott ta sen seans på dag.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatta av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Jag är klar över att det är tidkrävande, men och klar över att alltså, det stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting så en ting så äkta.
2: Ja, då är det helt säkert, men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid är det så, men när du skulle laga ett levebröd så är det väl inte alltid. Du kanske också nöjd på tiden. Vi tror du lyssnar och vara här både titt och öft. Och när du sitter och väver så är det väl ofta lusten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så så hade helt säkert funnit med något annat mer intäktsgivande att driva med.
0: Men det du driver med nu för exempel, nu skulle vi nu haft bilder nu, men nu är det ju bara lyd ni får här. Jag var in till dig en dag förr och då sa jag, herregud för några farga. Och nu måste jag köpa i stol, men det är grönt och det är lilla farga och det är helt fruktligt, men samtidigt så är det alldeles nydligt. Och vad är det du sitter och väver nu? Jag har fallit alldeles för dessa fargarna.
2: Ja du, det är golvteppe i ubunden rosengång. Det är första gången jag väver av själv. Jag har lärt det väck till andra, men jag har aldrig gjort det för själv.
0: Ja, den metoden, kan du kalla det ubunden
2: rosengång?
0: Ja. Ja, vad det vill säga?
2: Ja, det vill säga att det är inte en bindetråd med. Till vanlig i rosengång så är det med en bindetråd. Och det att den är ubunden, det gör att trådarna blir mycket bättre ihop och det blir mycket tjockare. Så jag väver ju nu av restetråd och det blir ett skickligt bastant och tjockt golvteppe.
0: Ja, jag hörde du sa det sist att det var golvtäpp och jag har ju grundgått och tänkt på det att jag vet inte om jag hade råhatt detta liggande på golvet och jag vill i alla fall titta med skorna en gång jag gick in då. Men jag ser in på här, hur många meter har du vevat det nu då?
2: Nej, jag har sett upp 12 meter och det är inte så fält mycket igen på rullen, men så jag är välkommen till en 89.
0: Ja, men det är golvtäppe. Så har jag sett att du har vevat lin som ett jag var inne. Är det också en teknik som du har plockat upp ifrån gamla tider?
2: Ja, jag vov ner nu en väv med drejelslöpare i lin. Och det är ju en väldigt gammal dukteknik. Och den var mycket brukt för, men det var ju inte alla som hade så goda vävstolar att de kunde väva det. Då vov de halvdrejel. Och det är väldigt fina tekniker och lin var ju det mest exklusiva, det är det ju idag också.
0: Ja, men den lin du så det brukte då, dyrkade den här till lands?
2: Ja, det var ju dyrkad lin på bygda här också. Jag fick ju köpt några lin som var dyrkade på sandarna. Och under krigen, fram till under krigen var det dyrkad lin alltså. Men ellers är ju finnarna, de har ju alltid varit stora på lindyrking.
0: Så det som du kan finna runt om på garan här då, gamla linduka, det är mest troligt att allt är producerat här omkring.
2: En god del. Men det sänder då lin, jag vet inte hur mycket de behandlar den själv, men det sänder den alltså till fabriksspinning.
0: Ja, ja, men det var nog vanligt med, jag husker när jag var liten gutt, jag for med uljasäckarna sina in på Inviken och skulle få de spunnet till ull. Det var det samma princip med det också?
2: Ja, det var det helt säkert.
0: Det är sånt som det släpper idag. Idag kan de bara ringa en fabrik och så får de det och så kan de sitta och kosa dock och släppa all den vasken och fargen och allt får de nästan upp i händerna.
2: Ja, heldigvis. Jag har spunnit en god del också, alltså, men det hade inte blivit stor produktion hvis jag skulle spunna tråden själv.
0: Men du ser det nu, det här med dessa traditionerna, spunning, väving och allt. Är mycket kursing av sådana ting för folk som är, jag träffar stadigt folk som är intresserade i det, men liksom, är det någon plats att få lära dig på?
2: Det gick ju i bölje med kurs då för cirka 10 år sedan. Då var det ju väldigt många som gick på kurs och lärde att väva. Själv hade många kurser, men nu är det väldigt många år sedan. Här har vår arrangerat kurs.
0: Jag vet inte, det är, ska inte kalla det betänkande, men för så vidt så kan jag vara glad för det. Det som ska leva det då, men massa skapar nog ändå mer massa. Och jag syns det är trist om sådana traditioner ska minka väck i bygdena våra.
2: Ja, det är jag helt enig med dig i och det är jag slett inte rädd konkurrens alltså, för det är plats till många. Vi är så forskjelliga.
0: Ja, när jag ser mig runt i butiken din här så har du nog lite forskjell. Du har smian och du har strikket klei, og du har importert klei fra, på å si, fra byen.
2: Fra byen? Helt fra Bergen? Ja. Men ellers så held jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså det norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, oppe på veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verk av dine damer. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er teppet som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk av være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som teker det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
0: Ja, men det er noe kjent. Men er det tilgjengelige i markedet, eller er det bare til... Nei, se, du har jo hatt av og til.
2: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
0: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort i utlandet som henger her?
2: Ja, jeg hadde et så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det heter Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelige de for ut døra med det teppet at jeg glemmer det ikke.
0: Ja, men er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes jeg må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland. Og så er det på seg lykkelige når det er fer.
2: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke har fått tak i alle plasser.
0: Mm. Men du, alt du har, jeg tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Nå skal vi ikke drive reklame i disse her medier våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det er vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
2: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
0: Det er litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse av å ha ekte ting.
2: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på selv.
0: Mm. Men du... Vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For fra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få lov å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om dette. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja.

0: Det var David Grishman med House of Gold. Och det är fortsatt GB Flötter och Ölbrudan som sitter i studio och här är hett och gött och vi sitter med kvar vår svarta mikrofon framför oss. Jag må säga med all den musiken jag har sagt i förr, jag säger det igen. Den är välvillig utlånt av Firda Musik här på Sandane. Når jeg fikk med deg, Aud, så var ikke det bare for å snakke om ensidigt verken meditasjon eller ensidigt det kan lete før. Men det var jo meningen å få en tråd i, for alt har jo en mening. De fleste ting henger ihop. Man kan aldri ta en ting ut av en sammenheng og så få et rett bilde av dette her. Og nå må vi jo snakke om en del ting. Men du som jobbar yrkesaktiv med ungdom på Firda videregående, så kan vi ta tidsbildet. Och är det en god tid vi lever i? Hvis vi ser det i forhold til det du tidigare har snakket om ikväll.
1: Ja, hvis vi tänker lokalsamfunnet så är det gott att leva. Jeg synes det er utrolig fint å være lærer på Firda, og det er utrolig mye kjekk ungdom. Det er en opplevelse hver dag å treffe så mye kjekke folk. Åpne, de vil lære, men de vil også noe annet. De har medmenneskelighet, og de har omsorg for hverandre. Og det synes jeg er noe med det aller, aller viktigste. Slik at hvis det er tidsbildet, det med omsorg, så er i hvert fall jeg optimistisk. Men det er kontraster. Det er sterke kontraster i dette tidsbildet, og det ser vi når vi åpner en avis, eller vi behøver ikke åpne den. Vi kan se på framsida av tabloidavisene, og vi kan høre på fjernsyn. Så er det er elendighet, det er overgrep, kriminalitet, rusmisbruk. Vi bombarderes med negativitet, men det er veldig viktig å se at det er utrolig mye positivt i denne tiden vi lever i.
0: Ja, men du, da sier du noe som jeg er veldig, veldig opptatt av. Og da jeg kobler det opp imot energier, imot ting. Vi blir bombarderte med negative ting. Mm. Det har frustrert meg i voldsomt lange tid. At i reklamens verden så heter det at det er ikke mengder i sekund som er viktig for å få folk til å kjøpe varer. En liten bit, gång efter gång efter gång efter gång så sitter det på nettinja och nästa gång i butiken så tar vi den vara. Det är kopplat upp emot allt det negativa som är... Tror du det är fruktansvärt farligt?
1: Jo, jag tror det är farligt att hvis vi nu griper avisene dag efter dag och ser att framsida man säljer på eländighet och att människor blir uppgitt och upplever att denna tiden vi lever i nu är väldigt kaotisk, så tror jag det att detta går in i det andliga, går in i det mentala. Och hvis vi snakker om energi och frekvens, så tror jag detta är oheldigt. Det som är oheldigt, det är att balansen manglar. Man får känslan att det är för mycket negativt.
0: Ja, men när du ser i bygde Norge, i byene, så opplever vi i dag at folk lever i stor grad av ensomhet. Mm. Er ikke det en form for negativ energi som må utløse seg i mennesker som skal leve sånn? Mm.
1: Ja, det er, jeg opplever, hvis jeg skal gi et tidsbilde, så opplever jeg at det er en del negativitet, og det er en del kaos. Og vi mangler balanse i den tiden vi lever i. Men jeg føler veldig sterkt at det er endringer. Og det merker jeg når jeg er sammen med de unge. Det er kanskje de mest som gir pekepinn på at vi går inn i en ny tid. En tid hvor menneskene kan bli mer åpne. De kan bry seg mer om hverandre. Og vi ser hvordan de unge reiser. Hvordan de prøver å lære andre kulturer. Hjelpe andre i andre verdensdeler som har det vanskelig. Vi har jo nettopp nå hatt operasjon Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan Elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer balanse. Og det er viktig for det åndelige, det er viktig for det mentale, og det er viktig for helse. Til syvende og sist.
0: Jeg synes det er kjekt å høre at du sier at elevene er så veldig opptatt av det. Det tror jeg er voldsomt viktig for fremtiden, at man begynner å dreie imot mer omsorg, ta vare på hverandre, ta på hverandre, og gi til hverandre, i stedet for alltid å skal være den som skal få. Og da går vi videre med Johan Bahls vakker stemme. Hun synger Joe Hill.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

Ja, vi avslutar då den här reportagen med Rita Fotland Bösin, Fotland Fossne. Var väl egentligen den hon slog i med, sa hon. Och vad tycker vi kände med en fantastisk flöttvals som vi hade.

Ja, då är det ju en kallig slut den gången och han John Roar och jag Harald tackar för den gången. Du har fått mig tro på kärleken. Det är Roland Sedermark som avslutar.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Det är James Harman Band från Kalifornien. Av James Harmans sin utgivelse är det väl den här LP:n som är mest rocka. Corey Stevens platedebuterade i 1995 med CD:n Blue Drops of Rain. Att han är fan av Stevie Ray Vaughan är väl inte vanskligt att höra här på Gone Too Long.

Att dra er släkt i Eide, den går nog inte så långt tillbaka. Vi ska först komma tillbaka till den. Men han, Johannes Rotli här, ja. Han kommer in på bägge dessa släkterna, både Kirkholms släkta och den här Frisle släkta. Och den Kirkholms släkta, den kommer av Os. Så han

0: Och hon fick en son som heter Jörgen.
1: Och du har med Leichheit?
0: Ja, liten grann till så.
1: Ja, den, sån ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och den Jörgen, han var gift bort till Kjellstad. Och så kommer vi in på Kjellstad-släkta och där är nog kanske en av de likaste spelmännen som bor där i distriktet. Vad heter han då? Ivar Kjellstad. Och han kom in i den tiden då de började spela Haringfele. Och han var så känd då att han reiste över hela landet på helt konsert och väldigt dyktig spelman. Och så hade han en bror som heter Ola. Och han har haft nog så mycket inverkna på handlagsspel. Han var då räknat för en väldigt dyktig spelman och han har lagat flera slottar också. Det. Ja. Men det var mig roligt att det var då hon inte strön. För den släkta den kom till Sunde. På det hette väl Martins bruk, går det utifrån. Och därifrån där kommer han Mattias Fröholm.
1: Så, det är Jente Fröholm som spelar.
0: Ja, han Mattias han är bäst och faran till, okay. till hon Fröholm och hon, ja, jag vet nog inte det välkomna.
1: Pernille tänkte jag.
0: Ja, Britt Pernille Fröholm. Hon är väldigt god spelare.
1: Ja, Astrid Smortmati och så är det utan kurs och skicklig att prata om musiken.
0: Ja, och då var nog flera där inne som spelte helst på ja, det måtte nog antagligen vara ja det var i alla fall släkten av Britta Mille han heter Martin. Han var nog väl från 90 år då jag såvitt helst på honom. Han var en habil spelman. Spelt i lag med Joe Vreide. Och Joe Vreide han kom också in på den här släkta. Det var väl bestemor alltså nedifrån. Från Kirkeide och hon var där inne där. Den här kyrkons släkta.
1: Ja.
0: Men så hade vi en spelman och fotograf ett, Jens Mauseth. Och fördundrar mig kommer in i någon släkt och ingen gång från mindre sund kommer ut till Mauseth och äter bak i släkten Jens Mauseth. Så han men ja, Magne Mauseth så den liksom matade orden i dessa gamla gubbarna. Han kom också in på den här släkten då. Gör nog Sindre.
1: Kan ha så det var sån ingifta möttes där på några fälles intresse och så.
0: Ja, det gick inte över bäcken utan vatten ser det ut för det. Ja.
1: Nej. Det var inte så gräsna.
0: Nej, det. Nej, men där är väldigt mycket ingift i dessa släkten. Det är nog säkert. Så. Men den här där. Det var ej till dessa Magnhild släkta. Hon hette förresten Magnhild. Hon var gift inte Sindre, och hon var gift med en som kom ifrån Kirkholm. Och där är väldigt många som kan föra spelmansläkta sig tillbaka till dessa där. Hon Rangvar Lunde kom nu in där. Hon liv med rätt kroken, han knytt Jarle kroken. Och då får de in bägge släkterna. så er det en som heter Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte noe i lag med 100,000, og det var hun på topp. Og hun, hun nå kommer inn på den slekta der. Så,
1: men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille.
0: Nei, det er ikke det. Men det er ikke bare det for det, men det er noe annet som jeg har begynt å lage masse i dag. Og så det står skrevet om litt i bygdebøkene. At de hadde sånn flotte handskrift. De sa jo noe til kirkeomslekta. Og litt dikting drev det nå med.
1: Ja.
0: Så det...
1: Nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Det får du vel ta, tenkje. Vi får slå her. Ja. Da har vi noe som...

0: ja. Men säg lite om sådana här, kanske i sina bok på kroken. Om Knut Jarl och hon Limmerette. Eller, ja, hon Limmerette var väldigt god spelare.
1: Var?
0: Hon är väl... Ja, hon spelar nog ändå, men ja. hon har då ett utdannings- och sjuksöster i den rättningen. Gift så har hon gjort och har väl fått någon gång var det utifrån. Och mor där då, hon kom in här ifrån Vittjebygden in i Stryn, men släkta till mor kom ifrån Flo. Och på Flo kom det ifrån Skrede. Och ifrån Skrede gick det upp i var det Öjarna eller var det Ljudalen, jag är inte helt säker på. Och så till Sindre. Och de har med bägge dessa släkten. Ja. Både Kirskån och Fristi släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag. Det är visst du slår allt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla allt ihop så och tenta dina släktar så hade det varit löje.
1: Du, han spelmannen på fjällig här, han har något släkt?
0: Nej.
1: Nej?
0: Han har inte det, och saken är den att jag har hållit på och tänkte skulle få någon in på en släkt, det får någon.
1: Han Selberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där frislig släkta.
1: Ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är långt ut i, ja. Men jag tänkte skulle få någon in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog inte sikker på att jag skulle få någon in på någon annars re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något vart kvandra att han är närsläkt med någon annars re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du Einar, vad så gör när du först spelar nöste på det här så är det ett väldigt nitidigt arbete. Och så det så slår mig att du, ja, det... att du huskar så gott då.
0: Ja, det... Det hade varit sällan enklare hvis jag hade kunnat bruka data och kunnat få ett sätt att sikra ihop. Men det är lite intressant.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har rätt med den bygdeböckerna, så jag har nog den bygdeböcker jag har brukt för. Det vill säga att jag lånade mig bygdebok för Synylven eller Kassörn och för att få tak i det här landet på Kjellstad. Men på Mör är säkert en gul. Men vi må rätta Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog hon var nog väldigt hon var väldigt vänd någon Sigrid Therese Mollestad tog och lagde ett program om de så gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon Samuelin Seljeset, hon kom ifrån Mullsvår. Då var det nog att leta upp och se om jag kunde finna något där, och den slapp jag att leta länge efter. Faren var från Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en Samuelina och så blir hon stammorna till hela Hjelbakk-dynastiet. Och då är det många. Och inte nog med det. På detta bruk där hon Samuelina kom in upp på Seljeset. Jag vet inte vad, om det kallar Gällingbruk eller vad det var, jag får där han Gällings Seljeset. Där har inte varit ingift mindre än tre jenter av denne kirkeomslekten som gifte inn på det bruket. Så da hadde jeg nok fått kirken nok i sjakk og kaff. Og da hadde det vært veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Ellingstelje sette han, han fikk noe høyre. Og veldig synge seg.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er... Det har jeg sikkert vært.
1: Det er ikke bare... God sak å finne seg kjæring og bli gift, det er mange, mye unker også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, det må nå være... Og omveie, om tror jeg.
1: Ja.
0: Men, så... Ja, hun, Olin Løvli, hun har noe tett opp at den er der...
1: Kvederen?
0: Ja, den er der kveden jeg borte i Høndal og lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling. Og...
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gir meg en over her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så har hun noen døtter, og hun... Ja, det er Union heter. Hun har noe til utdanning i kveding også. Hun har vel...
1: Ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er over fra Nordland, den kvartalpokken. Ja. Hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlig fele.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slekta her.
0: Jo.
1: Hører det, ja.
0: Ja da, hun kommer inn på kirkeomslekt. Det gjør hun, sikkert. Men så på den jævla tirsdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja. Har du vært der? En danser og hiver seg rundt.
0: Ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkemusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner som er umåtelig god å spille fele. Det er forresten med i denne der gjengen oppe bort i Oslo, så heter Ja, det kommer det fram.
1: Er det spilemannslag, eller?
0: Ja, det er noe sånn sammenslutning der, så heter
1: Det kan ikke huske alt
0: det. Nei, det kommer at, nei, hau det, det blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Hau det, ikke bare blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det er ikke mer at de spilte så mye til dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Høndal. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre meldt av den gjennom Skjeldesæt-slekta. Og hva kjæringer var, for det vet ikke jeg. Men han førte meg i alle fall inn i en av slekta etter Samuline vi gjør. Og da er han i Herrens vølge med spillmennene så de kan si at de er i slekt med disse to karene. Og det blir seg veldig god å spille, altså.
1: Samuline selger seg ikke direkte etter henne nå.
0: Ja, det direkte, det er alle disse der Gjellbakke-karene. Da var det en flokk, og det var noe han Lars Gjellbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente, da. Han komponerte noe en hel del, og han var felemaker. Men så var det nå i alle fall en som heter Oskar. Og han Lars, han var ikke gift, så det var ikke noen etter noe hånd, men han Oskar hadde nå i alle fall to som spilte fele. Men jeg.
1: Men nå i nyere tid, da kan du...
0: Ja, den ene sa til Svein, han er oppe på, han bosetter oppe på Breim. Og han var en ganske god spillmann. Og så har han sett LF, men så han bodde på Møre. Men om han var sånn og Oskar, eller var brorsan, det tør jeg ikke si. Nå må jeg slå opp i bogen.
1: Ja, men hun målte stad, og det er vel ikke... Og Sigrid Therese.
0: Jeg rekner jo noe fint på det, så er hun og Liv Merete Kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Målestad, hun har en eller friselig slekta inn på. Eller den släkta så hon kom ifrån, hon så for till Fristia, den är...
1: Magnilja.
0: Ja, den kommer hon in på, saktens. Men och... där är något som är ändå lite mer intressant, och det var att den mannen till, eller faren till hon och Magnil så for bort till Fristia. Han kommer från samma släkt, så han ger mig händen. Väldigt kanske någon av sin bästa musiker. Men han levde på en tid då pietismen var lite för spridd. Det...
1: Stod det en start här i Gloppen?
0: Ja. Och han var uglesedd. Når broren hans kunne si det, at jeg gillet jeg har fått med Jeremia som du tar på.
1: Ja, det var stort han høft i kurs.
0: Nei.
1: Og det er på grunn av
0: spelingen. Men han levde i dag, så jeg er sikker på at det er noen som har tatt noe anstøt av det.
1: Hva tid vi snakket, vi sent 1800-tallet, eller?
0: Ja, han levde nå vel fremover til kring 100-årsskiftet, det tar ikke seg.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og han var fra Hennebygd da?
0: Nei, faren hans var fra Henjan,
1: ja.
0: Men ta denne slekta da.
1: Hmm.
0: Og den var... Men så hadde han også slekt fra Åsane, og det kunne være mye derifra, for det at det var fem syster ut på Åsane, og en bror. Han broren, han var vår litt musikkinteressert, for han hadde ikke laget en salmodikon. Og det var et salmodikon som de brukte hjelpemiddel i folkeskolen. Det var noe bare i firkant av rammet, så de la ned på bord, så bordet var bottenen i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hadde gater ut, så det var omtrent seg i fele. Og gjort seg mye før det. Ja, den salmodikonen på Åsane enda. Jeg har aldri gitt at han må nå, hvorfor vi har spillet litt på noe musikkinteresse, har jeg nok hatt. For det dukket opp igjen. Da var jeg så hamnet ut på Altsåke. Og der, hvis jeg var han Ola og han Asbjørn og han Per og Saker, heter det, de spiller alle tre.
1: Ja, sånn hobby.
0: Ja. Det er noe. Asbjørn er noe med, jeg spiller man. Mm. Og så var det jeg som ble gift med en sette Gabriel Re, og de fikk en sånn som ble kalt Gabriel Re, og han stod der støttet av henne på Utvikefjellet. Jeg vet ikke om du har sett den. Men det var litt av en gubbesu.
1: En spelemann?
0: Han var spelemann og komponist, og han startet opp det jeg kalte Breimsmusikken. De var noe veldig populære. De hadde noe både Bratsch og Cello og om de hadde kontrabass, det ikke sikker på. Han hadde i hvert fall cello. For rundt i fjorden hadde spilt den.
1: Jeg har forstått, for nå hvis du vil tenke litt på det her, sikkert det kommer i laget festlige sammenheng, også er det mot å kjenne hverandre og slekta videre, og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, ja, det kan jeg nok gjøre. Det, kan
1: det gikk ikke så langt som du sa, over Steingaren.
0: Nei, men den som har interesse for dette, da, så er det ikke godt å si at det ikke går an å virke inn litt. At, for eksempel, jeg som var flink å synge, så den i hvert fall kviser på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Jeg stod det hele.
1: Det ville blitt kjedelig.
0: Eller hinveien.
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja.
1: Ja, hva blir det neste prosjektet nå, Einar? Du er ferdig med din slektgreie her.
0: Nei, jeg er litt snart hjemme med prosjekter, men det tar da, det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre fortelle.
0: Ja, men jeg har kikket litt på den der borte i Fryslia. Det har ikke nevnt noen andre i bygdeboka enn det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn du
0: drar på. Ja, han hadde sånn tamburtrom som marsjert før.
1: Ja, ja.
0: Ja. Og det må vi i hvert fall ha sikret rytme sans.
1: Ja, god takt.
0: Ja. Og det var nok et utslag av det. Ja, men det var... Men så er det det at nå til å begynne, men det gikk veldig lenge før det var noen som begynte å spille etter nota.
1: Det gikk på husken og...
0: Ja. Det var da, det var da å ta det et øyre og ikke et øye.
1: Mm.
0: Så, men det var utrolig hva jeg kan huske. Ja, men... vi var tre brødre som drev spilt til dans. Ja, jeg hadde to fel, og ja, en stund hadde vi en banjo også. Det var også trekspill. Men vi kunne spille hele natt. Og da var det å spille hele natt. Det var ikke snakk om å slutte for det, det var i 5-6 tider.
1: Og da var det forskjellige slotter hele tiden.
0: Ja, vi greide å spille uten å ta opp på den eneste.
1: Og det gikk på husken?
0: Ja. Men det var noe mye til å pisse, så... ja, søt supa som vi vokste opp med. Det var ikke det som jeg kallte sikkerhetsslott.
1: Det var mer slager, altså? Da.
0: Ja, det var det der.
1: Mm. Men du var noe nystyrt, du fant ikke noe slekt selv? Nei, at du var slekt. Men nå kan jeg vel snakke om.
0: Ja, nei, jeg kommer inn på den. Jeg har slekt at det er hun som får bort i Fryslia.
1: Ja. Ja, men du har jo en sånn som er ganske brukbar å spille, stemmer ikke det?
0: Ja, han er bra. Det er ikke noe til om, men...
1: Ja, han er jo ikke en idelser som spiller igjen nå.
0: Nei, han har ikke det.
1: Forløpig?
0: Nei. Og det bare han da... Ja, vi hadde noen etterister altså, i Oslo som spilte en sånn elektrisk orgel, men ikke noe annet.
1: Nei.
0: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikkerlig opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fele med svigerfaren. Han spilte nå. Og så reiste han inn på Sandlandet og gikk litt fjellær med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hans Moses Paulen. Og det... Han var ikke noe særlig, han var noen nærmest tvinget til dette var, og han da, Magnus Paulen, han var ikke noe pedagog. absolut inte han skrämde honom, mest av.
1: Gick med tvång nästan.
0: Ja, men han fick lära och hålla och bruka bojen skickligt. Kan du det så är det nog inte råd att lära med andra, för det är det som är kunsten.
1: Klarar du själv att spela nu i helt tatt?
0: Nej.
1: Det är inte råd?
0: Nej, men jag har ett upptak från 85, visst att du... det kan du köra på.
1: Ja, ja. Och då spelte du?
0: Ja, jag går upp och upp till Breim och spelt in tisslottet till Arne Bjørndals samlinga på video. Ja. Och det är lite löje.
2: Ja, och akkurat det, Einar Henden, det ska vi höra på nu. Inte på vi har hört ingen melodien här. Då sätter jag och Einar oss ned framför fjärnsynet med den videon han hade av det. Och så pratar vi lite om det vi såg, och det ska vi få nu rätt inte på vi har hört ingen plotten här.

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu. Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Ja, det var liksom kännemärkare.
0: Varför hiva svejsen inte? Cirka var vi huvudet då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en... en revymelodi, så det blev spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Det är lite rar en hamburgare från Nordfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: var lätt på handen.
1: Ja, nej. Det verkar för det att jag har lite för slakke böje. Jag spelar lite på träna, tror jag.
2: Så du trampar så fint med fötter upp?
1: Ja, det måtte en gjøre. Jag vet inte, förr i gamla dagar då hade jag med sig och en som kom upp i Jölster och skulle spela i ett bröllop. Som där två karlar och sätter sig in på hver sida. Och han lurte någon bok av lite av vad för något. Då kom det med öl och så fick man han först och så säger han källarmannen, men du må ge trampar han också. Det var sån som satt där och trödde takta. Ja.
2: Ja. Var det något alkohol när du spelte? Lite fint?
1: Nej.
2: Inte helt att?
1: Nej. Jag såg så mycket god spelmänniskor så inte fick det någon och inte träffade dem i småningen.
2: Ja. Småningen, ja. Du, är det lite vemodigt att se tillbaka på? Är det med glädje du ser det också?
1: Ja, nej, det är nog... Får du utsåg? Det var nog...
2: Nej, det får du inte.
1: Nej, det var bara lite nog... Nej, det är nog lite artigt, men jag har då en slott så är verkligen god.
2: Vad är vi här nu då?
1: Det är då en vals heter någon Bernhard Støyva. Han spelade i bröllopet med mina föräldrar och det var i 1916. Och då kom han med den här slotten då.
2: Hva var det anledning du spilte inn i det her da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørndal-samlingen som var der og gjorde opptak. Så da skulle de ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen du lette igjen her også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekk da liksom? Lever det sånn inn i det?
1: Nei, det...
2: Og alt satt oppe i øverste... Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: så kommer flera med en gång. Smilig känna.
1: Ja.
0: Ja, det glimtade jag och såg jag.
1: Ja, nej, det är inte det. Det är nog världen som tulleslott egentligen. Men det kom sig på något akkurat då, så tog jag och spelte den. Men där då, en så är lite värre.
0: Vad är det ni heter då?
1: Det är en mazurka, en Jon Rosenli.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det, jag vet.

0: Can we say son, Nook?
1: Ja, den är jävla bra.
0: Den är bara, det är bara för Nook,
1: ja. Ja.
0: Nu berättar du att det var en ladehauk så.
1: Ja, ja. Han brukte nog trallen och kunde jag komma resande.
0: Ja. Det var käckt, Einar, och mimra lite med vad du har spelt för 25 år sedan och länge för det inte. Vad tid var det det gav sig då så naturligt 10 år sedan?
1: Ja, jag vet inte sön hur tid jag var framme jag spelte nog. Men det är jag förlåt att bli länge år sedan. När jag började höra att det begynte å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så de visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynte heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting... Jeg var på en samling på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lag med noen Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av, men det var ikke opptak, men da spilte vi da.
0: Da spilte vi steikene godt, sånn sa
1: han. Ja, da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert, og da var han i stor form til å spille, og det var ikke så stor ut i hyene. Han stod ut for ungdomshuset til Hya og diskuterte, og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en hånd og treffet et kvinnfolk i et kne nå. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman og en klasse.

Ja, som vi hörde sa han, Einar Händen utgjorde med ett fantastiskt gott humör. Då ska vi avsluta, och det har vi gjort då förresten när det gäller praten. Men det vi hör nu helt i slutet, det är Knappeslotten, en Reilander, och den är över Hundala, och Lars Nygård har lagde den.

0: styr och
1: ära. Är det Sångdal eller Cornelius?
0: Ja, de styr ju mycket av ära, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men då är ju det grejt.
0: Ja, tjankiste på oss.
1: Det blir regn över.
0: Ja, det är regn på det här och där. Men, så vi måste väl ha några enkla spörsmål ikväll. Folk kan vara med på och du har lagat rebusar.
1: Ja, men Svein har ju fått ut facitten här.
0: Ja, han har fått en. Titta vad kopien är tog.
1: Oj, du tog kopi?
0: Ja.
1: Ja väl. Nej, men vi får bara sätta igång så vi alltid har gjort.
0: Telefonnummer är som för.
1: 528.
0: 60660. Och före du begynner på rebusen ska jag säga vilka musikplatte vi ska få först. Det är Olle Jönsson eller... Han heter egentligen inte Lasse Stefansson, men han heter Olle Jönsson, han som sjunger.
1: Ja, väl.
0: Och då är det en han heter Mannen i spegeln. En av de sista han har lagat nya.
1: Han hällde ut han?
0: Ja, han är inte med 69 år. Men han ser, han har väl levt ett hårt liv.
1: Det är det spörste, inte han levt ett hårt liv.
0: Men stämmer, tar inte någon ifrån. Ja.
1: Nej, men jag har ett sånt fint spörsmål här. Det snackar om en gris.
0: Åh, ja. Gammal?
1: Nej, det kan ju vara från 0 till 100.
0: Ja.
1: En gris. Han, kan han bo? Kan, han bor inte i en stall.
0: Nej.
1: Men kan det heta?
0: Oj, ja, du är där han hällde till med strällningar livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 5, 28, 60, 60, 60. Olle Jönsson. Det är fant.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Ja, jag lyfter på hatten. Är det något som har lyftat på telefonröret och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte något som har ringt in med spörsmål. Kan du ta in och spörsmål en gång till?
1: Ja, men inte något som är lika grisprat.
0: Nej. Kan grisen hälla till här, stort sett, ja. Förrän kämpa slakt i huset?
1: Det är i bilen, det.
0: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
1: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en.
0: Ja.
1: Ja, inte i en stall.
0: Nej.
1: Inte på bås.
0: Nej. Det är på 528-660, där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du nog pejlig på. Är det några bönder, sa jag på väl,
1: he? Ja, jag skulle ju tro det. Där.
0: Nej, Svein, han lurte på om telefonen var i horten.
1: Åja.
0: Det är sånt vi vänner lurer på när vi bor inne i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
1: Men det är ju stadig förändringar.
0: Det heter Saudegare, men inte sant?
1: Ja, det är det, Saudegare.
0: Och så stall för hästarna.
1: Ja, och tyra hon.
0: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen heller till?
1: Han heller till, in igen.
0: Ja. Då var det bara att ringa, du ska inte vara smålåtna. Vi ska inte vara stygga, vi ska vara käcka.
1: Nej.
0: Vi är känd, och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
1: Kommer vi lätta ha det, sa du?
0: Du
1: berättar, och det är premien ikväll.
0: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
1: Ja, sån, det är sån.
0: Ja.
1: Beklagar,
0: ja.
1: Det var för chopp.
0: Ja, men det är nöd att ringa in alltså.
1: Ja.
0: Är det gränsen där?
1: Det är nöd att veta, vad är det? Det grisen häller till upp igen.
0: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
1: Ja, lite på...
0: Men jag ringde telefonen.
1: På fjärde.
0: Och då lurar vi på om det är damen som vi har lite grisprat, eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, vart jag får lite gott humör, så det kan väl tyda på.
1: Det tyder på att det är damen.
0: Det kan tyda på lite av kvart där då. Nu får han in svaret här, och så trycker han på knappen med elegant bevägelser, och så har vi inäring på snart. God kväll.
2: God kväll, den.
0: Vem var ditt då?
2: Ditt här är Anne Brattheim.
0: Anne Brattheim, kan du här då?
2: Jag är på hus.
0: Är du på hus? Jag trodde du var ute och kjøre.
2: Nej, vi kom till en. Vi är nästan kom till en dörra. Och så var det lite surring att ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
0: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäglig ut. Då säger det, nu ser det ut så en...
2: Grisvinge.
0: Ja. Men så galt har ikke det ordet med dere vel?
2: Nei, kanskje ikke.
0: Nei. Hva er det styrker du har vært på tur i dag før da?
2: Nei, vi har vært til Sæbø. Roar skulle ha en sånn synfaring. De skal ha en kinovisning der oppe.
0: Hva hen?
2: Oppe i Sæbø.
0: Og det var du enig, var det fin plass?
2: Det var veldig fin plass. Ikke så veldig store, men veldig ja, fint.
0: Han roer, han trenger ikke så mye plass, så det går noe fint.
2: Nei, det går fint.
1: Er det hvem som kjører dere da?
2: Nei, det er noe han, den kinobilen.
1: Åja, det er den, ja.
2: Ja, han var på jobb, han er da, kan du si. Også.
1: Og du slengde deg med?
2: Jeg slengde meg med.
1: Du har vært før?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det.
1: Du har ikke vært på dans og sånn, altså?
2: Nei, jeg vet ikke det. Det var mer sånn fisk og studen og
1: der omkring. Det yster du?
2: Ja.
0: Ja. Men skal vi se spørsmålrunden? Den er kraftig og vanskelig vel da?
2: Den er det, ja. Ja.
1: Ja, men...
0: Skal jeg få begynne, Dodd?
1: Ja, bare begynne, du.
0: Ja, jeg vil ta en sånn... Det blir litt sånn... Vi går helt bak til 1960. Og da gikk det 15 kilometer langere, det er ikke sånn tyd som så nå går det bare og koste distanser. Så var det en som vann, han ble veldig populær etterpå. Han tok OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvelli i 1960. Men han ble mest kjent som langrennsreporter i radioen. Hvem tenker vi på?
1: Var det han som hadde Sofia Låre på 5 sekunder? Hæ? Men han så hadde Sofia Låren på fondet ditt, eller?
0: Ja, og han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
1: Åh! Oh.
0: Er ikke mannen innkommen enda?
2: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Jeg tror han sliter litt han også.
0: Men hvis jeg sier han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
2: Olav?
0: Nei, han var bare
2: en. Håkon.
0: Ja, og så gitt navnet var da.
2: Håkon Bruse.
0: Ja, selvfølgelig. Det kunne vært ja. Håkon en god, for han var veldig god.
1: Åh, Jon, han er lup altså. Hæ? Hva han tar det fra?
2: Ja, hva han tar det fra?
1: Det er du på intervjuet han hadde i sted da?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Hun var ikke innkommet, hørte du?
2: Nei, vi var ikke kommet i hus.
1: Radio i bilen?
0: Ja, men det har noen bare vetel her på denne radioen.
1: Nei.
2: Jeg vil høre på den og gå av til.
0: Ja, ja. Men Odd, kan du spørre igjen om?
1: Du, jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
0: Er det noe om bunnpris?
1: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
2: En feta, det er en ost.
1: Ja, det var litt for lett for deg, dette der.
2: Nei, det var. Men det var helt greit.
0: Ja, men kan jeg lage av?
2: Kan jeg lage av?
0: Ja.
1: Ost.
0: Er det mø eller bæ?
2: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
1: Ja, det lager en gresk ost, så det har vi laget av grekere, da.
0: Ja, det er... ja, han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noe lunde.
2: Ja, det er vel noe i denne middelhavskosten.
0: Alt er jo relativt.
1: Men vil du i Hunddalen, da?
0: Å, ja.
2: Ja, jeg har tenkt meg til det, Jan.
1: Ja, vel, da.
0: Hun pleier det, det er vel en av dagene, gjør ikke du det?
2: Ja, som ofte så blir det både fredag og lørdag. Ja. Men vi får se. Ja.
1: Nå ligger du over da?
0: Du har en sjåfør?
2: Jeg bruker kjøre selv, egentlig.
1: Åja.
0: Ja.
1: Er du flink å danse også da?
0: Det kan jeg skrive om du på, det er hun.
1: Hun er da, lett på foten.
0: Lest på foten og lyses inn.
2: For å si sånn, dansing det er noe av det kjekkeste jeg vet.
1: Det er det, ja.
2: Mm.
0: Ja.
1: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon da.
2: Ja, nå?
0: Jeg har noen spesielle danser som han har øvd inn.
1: Jeg har øvd inn noen forskjellige, da. Ringdans og sånn.
0: Ja, det var fin, du.
1: Ja, det
2: blir en sånn leikering der inne, da.
1: Ja, altså.
0: Jeg vet ikke hva som kaller det.
1: Det vet ikke. Ja, det. Jeg ser på deg, og du ser på meg.
0: Men hei og hei og Hilda, nå du. Men Anne?
2: Ja?
0: Har det godt da?
2: Ja, har det godt.
0: God ferie, veke. Her du skal på tur i neste veke.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel. Så, ja.
0: Hva du skulle til? Kiv?
2: Kiel. Ta Kiel-ferie.
1: Du skal ta Kiel-ferie, ja.
0: Jeg skal ned og besøke de har slekter, har ikke du det?
2: Jo, jeg er tante der, så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
0: Nei, men nå får det kommer igjen da ut i neste vek en gang, da.
2: Vi fær mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig lang tur.
0: Ja, ferja røkker og snu vel før de skal komme hjem igjen.
2: Håper jeg nå.
0: Kielferja, ja. Nei, men det er greit. Ha det, kos dere i hvert fall. Ja.
2: Det skal vi, takk for det.
0: Ha det.
1: Dere trenger det.
2: Ha det. Ja.
0: Og da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
1: Hun, ja.
0: Ja.
1: Hun var på topp på 80-tallet, hun.
0: Ja. Og så ble hun kåret til den mest sexy gog.
1: Var det også?
0: På den tiden. Ja.
1: Det får ikke vi se noe av her.
0: Ja, nei, men vi husker hvordan så godt.
1: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
0: Tre A eller to A.
1: Ja, hva er størst?
0: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: Hör det på radio och sången?
1: Och jag följer inte så mycket med.
0: Hä?
1: Jag följer inte så mycket med på Jamal.
0: Du gjorde det när du var upptatt av att spöra folk om.
1: Jag var upptatt av dina botkom, ja.
0: Så ringde in här ikväll. Men nu är det alltså sånt att det är inte något har ringt. Så då ska vi gänta spörsmålet.
1: Ja. Vad är störst av ett AA eller ett AAA-batteri?
0: Hur många A kan det få, tror du?
1: Nej, jag vet inte hur många A det har kommit upp i.
0: Nej.
1: Men det är flera A, det är mindre
0: blir det, tror du?
1: Folk vet inte det där.
0: Ja, men så...
1: Men jag sitter och ser på fjärnsyn där ikväll, det här är nere A. Där.
0: Det är ringde A, det var det där. Huskar du vad det programmet hette?
1: A.
0: Bit för bit, bilde för bilde.
1: Oj, ja, huskar det.
0: Tryckte på en knapp och sa att A. Och nu var det konstigt att det är 2 A och 3 A. Kanske ringde, hallå?
2: Det var en Lars.
0: Lars Björkdal, han vet ju följer det. Alldeles sa A, till mindre blir det eller blir det större?
2: Nej, 3 A minst. 2 A är större det.
1: Ja.
0: Så det är omvänt av vanlig tänkning, säger du.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Alltså då har du C, det är en mycket större, så det är det störst.
0: Oh ja, men så då 9 volt, så då är du uppe i en annan skala kommer.
2: Ja, nej, då är det nog helt annorlunda, för det är... Jag bor där ju, så därför är det 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, då, där är forskjellig som där.
0: I bobilen har du bara 12 volt, tänkte jag.
2: Där är garanterat 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Och den står med ström på, så det... Där är sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du varit på något tur nu i det sista då?
2: Nej, inte nu. Jag vet inte, jag har inte haft tid då. Och dessutom har det varit så dåligt väder att det är knappt nog har lust ut för dörr.
0: Är inte det här något av det mest eländiga vi kan huska på som mans minne?
2: Ja, men det är... Alltså, jag huskar en sommar som var akkurat lika eländiga. Och det var i 1963.
0: Oh. Ja, 63 år sedan med andra ord.
2: Ja.
1: Flink är du riktigt, vad är det nu?
2: Ja, det må vi kunna säga. Rast gjort.
0: Ja, det är nog väldigt enkelt då. För jag har nu sällt frukt.
1: Men varför huskar du 63 då, Lars? Är något speciellt som skedde, eller?
2: Jag...
0: Det var väl president som var skött nu på kället.
2: Ja, det var nog senare på hösta då.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommaren, det var då när det kraftsamband byggde 60 kilovoltlinjer ifrån Yxnälvan och över och till Tussa.
0: Oh, ja.
2: Upp Fladalen och över fjället och ner i Höjdalen och vidare in och till Tussa.
0: Ja.
1: Och det huskar du alltså?
2: Ja, det huskar jag gott.
0: Men jag huskar gott.
2: Och då ringde det.
0: Ja, du huskar det, men jag huskar. Därför jag nämnde Kennedy. Jag var nämligen på byggd i Kino på Storheim den kvällen. Och vi vet inte i Kino var slutet att han var skutten.
2: Ja, vi satt nere i Storvind. Och det är nog hundre vad vi gjorde på. Radion stod nog alls sikkert på, men han bästa far hade på sin radio på loftet. Och så kom han ned, halvt grå i trynet. Det är skoten och Kennedy. Alltså, då såg han före sig krigen igen.
1: Ja, jo, det.
2: Ja.
0: Vet, han var ju umåtligt populär president egentligen.
2: Ja, han var det.
0: Och hon var väl den första presidentfruen som gjorde lite avsök på...
2: Ja, i alla fall sånt på den måten.
0: Ja,
2: alltså,
0: ja.
2: Hon var en unge, pene dame, ja. Vet du, på alla måter. Både hon och systra för den delen.
0: Ja.
2: Hon var lite sån där småkungel eller prins från Europa.
0: Det gick hardt ut, det var sådana Kennedy-klanen nästa gång där.
2: Om det hade gjort hela vägen.
0: Jaha,
2: det har varit gott stött med dig. Både han och broren. Och
1: ja, hur ska det gå till där?
2: Han där... tre broren, kan det vara han hette nu då?
1: Edvard?
2: Ja.
0: Ted.
2: Og han,
0: var en som heter Ted?
2: Ted.
0: Ja.
2: Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, for det er alle amerikanere har klent i navn.
0: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja. Det var ikke så aktivt.
0: Jeg traff ikke bare døyre da.
2: Nei, altså det skal vi jo være helt enige til, at det var jo far det esse deluxe, altså.
0: Det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, det bare si det, Lars.
0: Skulle hatt noe for landskytterstemme i går. Han 13 år, han var god, altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat det der. Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var. Han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var jo Kjell Stølig som var i finalen der, mener, vet du.
2: Ja. Så. Det var det. Og, jeg vet ikke det, han hadde noe litt laks da. Det, altså, på siste holdet så hadde det vel to bunker. Og det var noe så lite mulig at det knapt nok en kunne høre det.
0: Han hadde en litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ja, ung og sprek.
0: Ja.
2: Ung og som en røysekatt.
0: Han syns nå selv at det var ikke så godt. Han brukte 5 skutt på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
2: Ikke så veldig mye, men det har skått, det har vært bra. Det,
1: så går du
2: det? Det yrket som jeg hadde valgt, det var lite enkelt å kombinere med skytter.
1: Ja, det var vel verre.
2: Det var på sjøen og det der, altså. Men jeg har militært skarpskyttermerke.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Nå kan jeg ha lurt på, Lars. På båtene er det mye sånn, det kan du drive med idrett. Er ikke det råd å få til sånn luftskytebane eller skytebane?
2: Ja, da. Vi hadde luftgevær. Og,
0: oh, ja.
2: Og forskjell, det var noe... Ja, det var noe en del skyting på skjeve, da, altså. Men det mest populære, det var at vi lagde til noe som trevde seg så ut som en grovtenda rive. Og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tenn så stod der en tomme pilsflaske opp ned. Så var det skytt sønne i flasken. Ja.
1: Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lands for blink.
0: Nei.
1: Og nei, det tviler jeg ikke på.
0: Men Fjorda Lade, jeg tror ikke jeg var klar over hva stangskyting er for noe. Det var stångskaut deg, skrev deg. Det er jo en major som heter Stang eller Obert, eller hva det var for noe.
2: Ja, samme det.
0: Oppe at det er kaldt ditt.
2: Det er det.
0: Sånn kan det gjøre.
2: Det er mye rart det Fjord og Bladet her før, så når det er det. Ja, det er for eksempel at når båtene kommer inn og går i bøyer igjen, det går etter kaj.
1: Ja.
2: Ja, og når de går inn og så legger de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er denne båten som frakter folk til dem.
0: Ja, det er en tenderbåte.
2: Ja.
0: Lov meg tender, hva det betyr?
2: Elsk meg forsiktig.
0: Ja, det er tender, eller det er forsiktig da?
2: Ja, når du kommer inn på det så er det sånn der... Pent og pyntele, har jeg nesten sagt.
0: Ja, det er jo det. Men nå skal vi være pent og pyntelige spørsmål her. Synes du det, eller?
1: Ja, han kan jo ikke slippe unna. Han er forberedt på det når han ringer oss. Så jeg er du først.
0: Hun, dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnavn?
2: Nå snakker vi om dronning Elisabeth den første. Det var vel hun Mary, det?
0: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det også.
1: Oh, ja.
2: Bloody Mary, det tenkte på Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
2: Ja.
0: Det var helt rett. Då, Lars, då...
1: Då, Odd.
0: Ja.
1: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har noen alternativ da?
0: Kjør man er rundt nær.
1: 1895. 1935. Eller 1985.
2: Nei, det må nå være grei. Var det 1895 du sa?
1: Ja.
2: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fann det her.
1: Det var helt riktig.
0: Har du laget det alternativet selv, Lud?
1: Ja, et av deg.
0: Det er 85 da.
1: 85 var
0: litt for gale. Da har jeg hatt mange biler.
1: Litt for gale.
0: Hadde vel du, Lars, slet ut noe du og 85?
2: Ja, da var jeg kommet til 4.
1: Ja, du var det du også, ja.
0: Har du hatt bilerne på 60 modeller? Var det hatt 50 modeller?
2: Nei, ikke 50 modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 67 modell, tenkje.
0: Ja.
1: Ja, Ford Cortina var populær, nei.
2: Ja, det var, men det var en steikende god bil også. Det var det, ja.
0: Folk sa det varte så lenge at dere kaller det Ford Cortina.
2: Nei, ikke deg, altså, det var noe veldig mange Ford-merker som var det kortere eller Cortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil, det.
2: Ja, det var, altså, men det var jo en girkassa på det, det var langt i mulig hos det, ja.
0: Var det 4 gir?
2: Nei, det var ikke bare 3 gir.
0: Var det bare 3, ja?
2: Ja.
0: Det var ikke reverse, altså.
2: Plus reverse. Og fri.
1: Og fri, ja. Ja, det er det.
0: Vi kjører du over brekka med den?
2: Ja. Og det var når med å begynne å rydde fremdeles var knappe.
0: Ja, den var hard.
2: Ja, og det sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at den skulle komme over.
1: Ja, altså, på midten på veien.
2: Ja.
1: Den var ganske høyere.
0: Det er ganske bratt oppi fra Bjørkedala der, altså. Hvis det er litt løse grus, er ikke det godt med...
2: Nei, altså, det er da henne å velge første gir enn å helst ikke over 1300 om dreininga, så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebrett.
0: Nei.
1: Ah, ja vel, ja. Det er mange som står på tvers der. En vaskebrett, og så bare gasser deg på, og så.
2: Det er jo det jeg gjør, vet du. Det skjønner jeg ikke hva det styrer med.
1: Men er du interessert i Hunddalen?
2: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
2: 14 dager fra nå.
0: Torsdag om 14 dager.
2: Ja, jeg sier det jeg er interessert.
1: Du er med, ja.
2: Hvis ikke så greier noe å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
2: Ja.
0: Det er greit, Lars. Du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
2: Ja. Ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, ja. Du. God helg.
2: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, det er A-ene.
1: Ja, men...
0: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Ja. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
1: Ja vel.
0: Det har vært mye stygge forbikjæringer
1: i sommer. Veldig, veldig.
0: Og nå, han kan litt om det.
1: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå dette. Men hva er jeg hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
0: Du er svulten på engelsk?
1: Ja.
0: Ah. Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
1: Ja.
0: Øystein Sunde forbikjøring.
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er, da? Du kjenner meg nok. Landeveienskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskemsletta. Plus 3 på det ene øynet, minus 30 på det andre øyet.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde hørt på musikk. Og hvem som ringer inn nå da?
1: Jeg kan slippe opp enda da.
2: Er det du, Eldrid?
1: Ja.
2: Eldrid?
1: Jeg er bullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldrid.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bare nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kommet hjem ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei, jeg har ikke hilset på henne før, men i dag fikk jeg hilse på henne.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Ja.
0: Du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han og Odd var på tur med henne, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Å ja, det er litt lengre ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Å ja.
1: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi er kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvilken nivå.
2: Oh,
1: men så kom han ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd?
1: Jeg er sjøredd, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for jeg har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må nå være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldrid.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han
2: gjør
0: det. Ja, han gjør det hvis det er, altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, eller kvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Hvem er det?
1: Nå klarer ikke jeg regnet.
0: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82, du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Ja, du har jo drengt meg feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg klager aldri.
0: Jeg var 25 år, da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Jo, må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending, da?
1: 1. januar er aldri på en fredag. Hahaha.
0: Ja, Frille, han är 82, ett år yngre eller du?
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig sen när du har den här man Frille.
2: Ja, ja.
0: Han gråra med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på han. Herman Frille, nu kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kan inte bruka ett namn.
0: Du kan inte det, nej.
2: Nej, jag vet, kan inte göra det.
1: Det kan vara många Helga, det är
2: väl. Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så själv.
1: Oh, ja,
2: då var det jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Och var radion i alla fall.
1: Nej.
0: Nej. Men
1: det kan nog han kanske katt i elit.
0: Ja, 12 chips rice kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja, ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det är nog helt 118 gånger. Nu är hjärna helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången? Om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
1: Nej, det vet du står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och armé.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg är Trondheim fotbollåg. Rosenborg är Rosenborg, det säger en av idag. Vi reiser oss med stor och stå nå.
2: Ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still. Kjölm i vatten, men jag kör mig inte på det.
2: Visst jag säger tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Troll? Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på trendersk?
0: Det är ungan.
1: Ungan, nej.
0: Visst du sätter dig ord i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga?
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan och.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan och, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också namnet på.
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är ju inte, ja.
1: Vet du, då tror jag att jag visste att detta var Trollungan.
0: Visste du
1: det? Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Är med?
2: Det är det synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trolljungan.
2: Ja, ja. Det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja.
2: Det är vi enig om.
0: Och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaular.
0: Ja.
2: När Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det och spelar för Trolljungan. Det är gammalt, det vet jag. Det var nog Alexander Salogan, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, men du häller oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplat.
2: Och du har ju brukt honom på tur.
0: Men möjligen är det billedande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
1: Ja.
2: Har du spurt honom om något då?
0: Nej, ja.
2: Vad då?
0: Nej, då ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I linje så det må du också ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och annan.
2: Ja, då.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en som heter, det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Sove kan dem gör hemma för.
2: Sörafor snackar
0: det här. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jag har aldrig hört om honom.
0: Men nu får du höra.
2: Men vad är tidsforskjellen mellan Oslo och New York i timmar?
0: Oslo i
2: Ja, Oslo och New York. Hur många timmar forskjellen är det?
0: Ja. Det är mellan 6 och 10.
2: Vi kan gott säga det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Då får vi han... Ja, så kan de göra. Serra.

0: Har vi med oss Nåken?
1: Det är bara som text att den har varit så enkelt att det kunde vi ha lärt och god.
0: Det kunde vi ha lärt på 20 minuter.
1: 20 minuter? Jag vill ha tagit så länge, tror du?
0: Nej, vet jag.
1: Nej, det är inte gott att veta. Vi är inte tunga med. Visst, har du alltså ett spörsmål ute till en av dere som har tänkt att ringa in ikväll och vinna biljett på Hundalen, dansegalla om 14 dagar. Är det gott igång då det på andra dagen och det är idag det fredag. Så då, bara spörsmål som följande.
0: Tidsforskällen i timmar mellan Oslo och New York.
1: Ja. Det är inte England och Norge, det är en timme bara.
0: Nej, är det bara en?
1: Ja.
0: Ja väl. Ja, det är inte långt över den från Norge till England.
1: Det är tidsforskällen. Har jag på klockan lite annorlunda eller vi?
0: Rätt över fjorden.
1: Ja.
0: Så, nej, mellan Oslo och New York. Det är ett visst antal timmar i forskäll.
1: Ja, det markar vi på reportagen. Det är morgonen där nere, så är vi långt före.
0: Och Oslo ligger före, för?
1: Ja. Vi är alltid före USA, på alla måter.
0: Det är inte med en sån sköjteløpare, Rick.
1: Nej, men sån det gällde forskjelliga andra. Styring och sånt.
0: Styring, ja. Men är det någon som hör på oss ikväll?
1: Ja, det kan det vara. Att jag ville bara höra och inte ringa. Lene sig tillbaka och tänka att nu är det en kans att ringa.
0: Ja, men kanske jag tänkte så att jag vill gärna i Hundalen på dansegalla.
1: Så det var en som tänkte gick ett lys upp för en. Vi fick ha för grönt lys på telefonen. Så,
0: jag hoppas vara riktig nu då.
1: Det är fantastiskt flott premie. Det har varit mycket över 1000-lappet att styra.
0: Ja, gör nu det.
1: Per biljett. Jag är glad vi får sponsa. Så vi kan ge det vidare.
0: Jag är sikker på dig damen.
1: Hä?
0: Jag tror dig damen. Ser du på hans bein?
1: Ja, jag ser henne. Ja, lyste han upp då? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Oh, ja. Jag vet inte om du har rätt. Han lyste upp på. God kväll.
2: Lyste han upp då? Ja, jag vet
1: inte. Hallå?
2: Lyste han upp på.
1: God kväll.
2: Ja, det är... Haugland här, Arne.
1: Det var lite av dama. Nu må du fortälla, du vann tur in på Breim. Du gjorde du det?
2: Ja, det stämmer det.
1: Var du där?
2: Nej, du gav nog väck äldste karen här.
1: Oh, ja. Han var in hela tiden?
2: Ja. Han fyrte upp... Du sa han fyrte upp campingvagnen. Men... Han...
1: Och kom igen lika hela?
2: Ja, det tror jag.
0: Har du varit inne och checkat?
2: Nej, det är nog hans i campingvagn, så det styr han och själv.
0: Oh, ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hade ett spörsmål ute här. Hur många timmar ska vi satsa på?
2: Nej, jag vill satsa på 6 då.
1: Och du säger det rätt?
0: Ja.

0: Jag tänkte att det vore så enkelt. Hon var förnöjd bara hon kände lukten av vaska toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren,
0: ja.
1: Men kungen var svårt.
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Kan det, ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja.
0: En dag framför sig.
1: Jag sa, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528-60-660. Du kan ringa in och så fortäller du hur.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får då besked om att det kan infinna i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till och finna. Det är ganska flott premie då.
1: Det är nog väldigt bra. Jag börjar allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du det att
0: det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som hoppar, en som kan dansa.
0: Jag tycker det är stor dansare då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, du kunde inte tänkt dig det.
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där lätt.
0: Ja. Ja, Kenny, vi har med oss. God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kenny, det? Och det är Rausetten? Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: Men vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Rausett.
0: Rausett.
2: Utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Jag kunde styr på mig.
2: Kan jag driva på mig? Har jag på docken?
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat.
1: Du kan nog sträcka pinjarna, kan du gå för det?
2: Ja, men det är inte gång lite.
1: Jag har skickat på det.
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt
1: att
2: jag var
1: för och. För det och,
2: ja.
0: Var framhållsskola på Sandan och.
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag är gamla, vet du, så det var nog. I den tiden var, framhållsskola. Ja.
0: Men du gick barneskolan ut på Grov, ute där? Eller?
2: Ja, det var på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart, men vi lät nog gå.
0: Lärde nog det låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på inga spörsmål är du?
2: Ja, fredag har jag sagt inte förra gången.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag lägger äten och kött där, jag har säkert tänkt, men allt det här diggat åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, det är, men det är nog förrättningsstanden det där området.
1: Ja.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många kör lite på.
2: Ja, vi är på något
0: då. Ja.
2: Ja.
0: Men nu har jag nog maskiner till den sak så det är.
2: Ja.
0: Kom, vill du ha spörsmål du?
2: Nej, det är lite så det är.
0: Du var ett svärt lite, ja.
1: Tänkte du var ett mer eller du vit trupp?
2: Ja, men kan du det?
1: Men jag kan nog ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där. Brus är inte min favorit. Så det är väl ut socker och utan. Ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Han är sockerfri.
2: Sockerfri, ja.
1: Men det är nog i hektoliter visst att säga lite större.
2: Ja, våldsomt tror du.
1: Pepsi Max.
2: Det handlar så bär det på sån stor.
1: Ja.
2: 6,5 liter, 1,5 liter.
1: Ja, det är 6-packning eller 8-packning där framme.
2: Ja, det händer 8, ja.
1: Ja.
2: Ja, nej det, men.
1: Det må ju konkurrera ut Coca-Cola lite större.
2: Ja, det kan rätt hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er stort sett vatten og salt.
0: Ja. Jeg skal få et sportspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt ditt. Og du kan det, da bruker jeg eksperten ved siden av deg hvis du blir litt i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
1: Mot Wales?
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var... du kan få vite hva han spilte. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ja.
0: Ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggs... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Og han spilte i Blackburn.
2: Åja, da var det Henning Berg,
0: ja. Ja, Henning Berg,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og så gikk han til United da på etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Han hadde en gode norske bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
1: Ja, han var også på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Brattseth.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Brattsethen?
0: Brattsethen
2: spilte
0: han
2: i Tyskland på.
0: Ja, men jeg var vel i United på slutten.
2: Brattsethen?
0: Ja, var ikke han det?
1: Jeg har aldri hørt.
2: Nei, det har
0: noe
2: gått
0: med et
2: hus forbi.
0: Du har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle.
2: Men la ikke han opp der i Tyskland da?
1: Ja, jo da.
2: Ja.
0: Men det var to norske som spilte i forsvar til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var han Solskjær med også, så det var bare tre karer.
2: Han var
0: nå
2: langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid også, ikke, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god
0: nok. Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han, eller så.
1: Åja, du kan ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson,
1: ja. Massi Ferguson,
2: ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
0: Ja, han skal opp i Hunndalen, det er ikke
1: noe... Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi bekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Ja, men det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
1: Ja, men du...
0: Så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til å kjøpe kjøpen, skal jeg sponsre dere med billetter til
0: kjøpen. Ja, hvis du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blått.
2: Det er helt greit.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja. Da kryr av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt langt bak, men han bommet litt mye til å begynne med.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Var han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, ja. Det bommet når du ser det som var først da, men hvis du bommet mer, så blir det noe på en gang ditt da.
1: Det er dette fotballkong da.
0: Ja,
2: det er sant. Ja, du gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til longrennen, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så godt god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lære, du lærer seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men longrenn i dag, så var han noe langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
0: Ja,
2: det kan prøve hvem som vil.
1: Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok sett i skimerket.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men marsmerket.
1: Ja, men skimerket også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimerke.
1: Ja.
0: Var det ingen om sommeren, så var det marsmerke.
2: Ja, men du vet det, Roar, at hvis vi var oppe i Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet
0: Nei,
1: nei.
0: Snøben ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Kom ned, og så var han vekk i dag nytte på det.
2: Det kunne være 3 veker, ikke var nebben, men brøytelag kunne gjøre hver dag.
0: Ja. Ponje, vet du. Ja. Jeg får rett og frem.
2: Ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Er det Gloppa?
0: Nei, det er Stryk kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Ja, jeg rota.
0: Ja,
1: jeg klarer det. Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel sving.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Ja, eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: En reverse altså. 58 tekst.
1: Reverse. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

Ja, då väl mött till bingosändning här på Nordfjord närradio den här onsdagskvällen. Vi är allerede kommit till 19 august 2026. Mitt namn är framdeles Jundråra igen. Jag ska losa och göra en förhoppningsvis problemfri och trevlig bingokväll får vi hoppa. Telefonnummer är då 528-60-660, så det har varit några stund. Så det ska inte vi ändra något särskilt på, det är inte något lurt. Visst du är det heldig så vinner, så må du ta bilder av blötja på den sida du har vunnit. Skriv kafferätt, spel det var om det var ei rätte, to rätte, så skriver du namnet rätt. Och så tar du bilder av forsida på blötja, bingo blötja du har köpt deg, och sänd det till 94410902. Skriv gärna upp 94410902. Allt detta ska vi komma tillbaka till ett kvart dag när vi är ute över kvällen. Vi ska selvfølgelig göra 5 spel som vanligt. 3 spel och så blir det lite paus. Detta här ska vara färdigt cirka kvart över 10. Så finner inte på något annat av de 2 timmar vi har från nu av utöver, så ska inte du förstyrras. Det har du säkert gett klar besked om. Ikväll är det bingo på Nordfjord Radio, och då ska vi förstyrras, får vi säga. Jag vill gärna ha på lite musik, så visst du är med på det, så har vi en bra lista här. Kostocka med bingo på Nordfjord Radio.

4 5 44 4 4 46 4 6 3 Nummer 3 70 7 0 51 5 1 84 8 4 55 5 5 78 7 8 90 9 0

Då ska vi upp på Davik. Blötchaden var köpte på närbutiken på Davik. Vinnar Siv Backe på Davik. Siv Backe, kronor 500. Då är första sida. Då är ingen väg tillbaka. Du kanske vinner något på den sida. Men nu är förhoppningen stor. Vi bladar upp på sida 2. Nu ska jag i alla fall vinna, tänker du. Vi får tjocka det går. Första talet på enräckaren är 12. 1, 2. Trettiofem. 3, 5. 80. 8, 0. 25. 2, 5. 26. 2, 6. 76. 7, 6. 78. 28. 44. 44. 86. 8, 6. 82. 8, 2. 48. 4, 8. 84. 8, 4. 41. 4, 1. 40. 4, 0. 43. 4, 3. 54. 5, 4. 70. 7, 0. 13. 1, 3. 10, 1, 0. 90. 9, 0.

Här var det två stycken som fick bingo. Vibeke Engeland. Vibeke Engeland, blott jag var köpte på YX i på Sandane. Och så var det Egil Jonsson, här på Nordfjöreid, Egil Jonsson. Då den blott jag var köpte en Monrad Jonssons efterföljare. Så då har 250 kronor på kvar dig. Och nu är bladet elegant över på ark 3 här. Så det är säkert här det skrovar väl lite. Ska vi ha? Då är vi klar för tredje spel och första räckan. Första talet är 4. Nummer 4. Åtta en. Vi må nästan höra vad det är. Så är det.

det är bra att passa på mig. Jag börjar bli en åldrande man. Men det är alltså lycketal, och det är, jag skrev det till mig, och det är 26. Tänkte jag skulle vänta lite, men nej, jag har glömt det. Så ärlig ska jag vara. Det är snart gjort. Men lycketal är 26 alltså. Det är så gott att veta att det följer med. 57. 57. Fyra sju. Elva. En. Sytti. Sju. Null. Trettisju. Tre. Sju.

Johnny Sundance som var på tur, nu var han på Drevsjö. Det satt han och spelade bingo och spelade och hela landet sen med Nuffionär Radio onsdagen. Och han har köpt lötja sig på YX på Birchido. Johnny Sanden! Kronor 300. Och då ska vi spela tre rätter med möjlighet att vinna 1500 kronor. 39 var sista talet är Lasso, 39. Och vi går på tre räcker. Två. Nummer två. Sextio. Sextiofyra. Sexfyra. Åttiosju. Åttasju. Åttio. Fem. Nummer fem. Sextioen. Sexen. 72. 72. 8. Nummer 8. 17. 17. Nitten. En. Ni. Tjue. En. To. En. Sextioåtte. Seks. Åtte. 51. 51. 43. 43. 63. 63. 49. 49. 71. 71. 25. 25. 36. 36. Vitta var trägt, huskade karask endräckaren var 20-tal. 50. Åh. 5-0.

Vinnare av en rekar bingo här på Nordfjellene Radio, Hildegunn Måge. Hildegunn Måge bløtjade var köpte på extra här på Nordfjellene. Och då ska vi spela två rekke. 78 var sista talet här, las upp 28. Och vi fortsätter då med 43. 43. Sextiofyra. Sexfyra. Fyrtio. Fyra noll. Femtiofyra. Femfyra. Tjue seks. To. Seks. Femti en. Fem en. Førti to. Fire to. 29 29 33 33 14 1 4 27 27 31 31 81 81 63 63 72 72 8 nummer 8 74 74 69 69 34 34 65 65 11 1 1 22 2 2 70 7 0 21 2 1

Ja då, det var en till som vann för andra gången ikväll. Örjan Kristiansen. Örjan Kristiansen. Den blötsa var köpt på Bergart. Det är heldig grej som vinner två gånger, för det är ganska många som spelar alltså. Så, det vill jag påstå. 65-65 och vi får sätta med. Två räckar och 28. Trettifire, tre, fire, åtti fem, åtte fem, åtti sju, åtti sju. Tjue sju. Åtti. Åtte null. Lykketale, guldtale, en. Nummer 1. 86. 86. 69. 69. 19. Enig. 6. Nummer 6. 12. 1, 2. 54. 5. 4. 51. 5. 1. 25. 2. 5. Fyrtiosex. Fyra, sex. Tre. Nummer tre. Femtiosex. Fem, sex. 10. 1. 0. 60. 6. 0.

0: Men du, ha van.
1: I passandane, den är Lise Brunsvik rygg. Blöttja var köpte på extra. Kronor 300, Lise Brunsvik rygg. Då är det alltså sista möjlighet för att vinna något ikväll. Mm-hmm. Och nu har jag löst 39-30-tal, så akkurat om 10-30-tal så må en kvann vinne och ha guldtallet hvis det ska vara möjligt för att få något guldpott ikväll. Vi får se hur det går. Jag kan inte göra annat eller läsa. 60 var sista jag las, 6-0. 52. 5-2. Tre sex. Sju fyra. Elva. En. 15. 1-5. 58. 5-8. 73. 7-3. 20-2-0. 88. 8-8. 76. 7-6. Då dvälar vi en liten stund där, för det var det 49-30-talet. Och här var det lika stilt, så jag var inte lyd och höra för att röka, så då fortsätter vi med tre räcker. 70-7-0. 77. 47. 47. 5. Nummer 5. 16. 1-6. Något som närmar sig kronor 2000 nu. 38. 3-8. 4. Nummer 4. 13. 1-3. Där ja, 13 kan vara både det ena och det andra.

Er hadde en gang en båt. Er rodde til jeg ble kort.

Och jag var på en liten färjetur här tidigare i sommar på Bykle hotell. Där var det en duo som spelte som heter Rita och Kåre. Och visst är det så lika god dansmusik, så är det bara att dansa till det där de spelar, för det är helt fantastiskt. Allsidig, god, flott, rent och fint dansmusik. Jag tänkte att jag får prata lite med och laga ett intervju. Jag gjorde avtalet. Och akkurat det jag avtalade när jag gjorde, det ska jag dela med dig nu, för jag fick nämligen ett, syns det då, ett käckt intervju med duon ifrån Jörpeland ska vi ha.

Ja, vi avslutar då den här reportagen med Rita Fotland-Bö sin Fotland-Fossne. Det var väl egentligen den hon slog i med, sa hon. Och vad tycker vi kände med en fantastisk flöttbals som vi hade.

Ja, nu lika gott är det området så kan vi fortsätta med Missouri Vals. Det är Tora Emund och Åse Wenzel.

Ja, då är det ju igenkallning slut in i gången och han John Roar och jag Harald tackar för din gången. Du har fått mig tro på kärleken. Det är Roland Sedermark som avslutar.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.